0: Heerlijke Suid-Afrikaanse ooghoud met Kriekekies en Kamse Papillon. Nicole net voordat met Restless Heart. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio. Dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lisa Nel wat hierdie uur afsluit met My Bok, Plastic Mac net voordat Love Connection en The Fortunes When Your Heart Speaks. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met die Goomba Dance Band. So, Take Me Home to Jamaica. Ek het ook vir jou Soon Hey You Bear met Meisie van Follow the Sun. En dan Paul Anka saam met die Coats met There's Nothing Stronger Than Our Love.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes Competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

jy rondom my in trane vee jy af voor my vele storm jy dier my papiere is die man van my

0: wat my vol maak in my.
1: Die vroeë oggendure saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

0: hot dog.
1: Die brede gesnit van Pericomo Hot Diggity, wat hierdie uur afsluit. Phil Collins net voor de True Colors en Daughtry's Waiting for Superman. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë woensdagmorgen met The Moody Blues, I Know You're Out There Somewhere. Rowan Josh met Stoetbol, en dan maak ek jy draai in die 90s met die Bee Gees, Alone.

0: Klanke van die Bee Gees met Alone en Roan Jos met Stoet Bul. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Jy tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Keith Urban met a heart like mine. Ronnie Belcher se Ramkat. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie. Joe!

sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feesgeld.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende en dankie dat jy ingeskakel is by die oordenking. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Handelinge. Uit hoofstuk 2 lees ons vanaf vers 37 tot 42. Dit is Handelinge hoofstuk 2 vers 37 tot 42. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, hierdie woorde van Petrus tref ons in Handelinge net na sy preek op Pinksterdag. As reaksie op hierdie Pinksterboodskap moes die mense wegdraai van hulle ou paaie en nuwe rigting inslaan. As teken van God se nuwe pad met hulle moes hulle gedoop word in die naam van Jesus. Die doop is 'n toesegging of versekering dat God al sy beloftes, sy vergifnis en sy gees aan klein en groot skenk. So het die Here dit beloof en so doen hy dit. Kom ons sluit die oë. God van troos en beloftes, hoe bevoorreg is ons nie om deel van u volk te wees nie. Dankie dat u beloof het om in Abraham alle nasies te seën en u het woord gehou. Dankie vir Jesus wat u ja-woord aan ons is. En dankie dat ons in hom nie meer vervloektes is nie, maar geseëndes. Dat die gawe van die gees die waarborg is en dat ons alles sal ontvang wat u beloof het. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

En so betree ons die eerste uur van die Boswell Studio ontbyt met Billy Forrest se Mama Sang a Song. 6 minute oor 5 en is by Boswell Studio 107.5. So is dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prezeski. Hier my geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Boswell Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan ook as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit volgend. Musiek nou van Kurt Darren en Charlie's Berg met Elke Dag by jou.

0: Daphne's theme van Chris Norman met These Arms of Mine, voor Jackson en Jill se Universal Feeling, en ek Dozie met sy kruispad. Net aan die breekje by Bosveld stuur het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld stuur jou top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17.
2: Jy vir my waai.
1: Nummer 16.
2: Is adrenaline. Jy is nikotine.
1: Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12.
2: Sy is my 100 mijl ter in.
1: Nummer
3: 11. In jou weer is de sun.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
2: Is daar met ex lief voor jou.
1: Nummer 9.
3: Nummer
1: 8. Nummer
3: 8.
2: Oor mekaar, van mekaar.
1: Nummer 7.
3: Nummer 7.
2: Jy is die antwoord ex lief vraag.
1: Nummer 6.
3: Nummer 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
1: Nummer
3: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 27, Johannesburg, 11 tot 25, en Vereniging, 12 tot 26. In Mpumalanga, oggendmis in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Mbombela, 15 tot 26, Ermelo, 12 tot 23, Imalahleni, 12 tot 24, saam met Standerton, en Skukuza, 19 tot 31. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Polokwane, 14 tot 27, Palaworwa 18 tot 29, Inzinin 14 tot 28, Messina 17 tot 30, Lepalale 18 tot 31 en Mokopane op van 15 tot 27 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 12 tot 27, Potchefstroom 13 tot 27, Mahikeng 15 tot 28, Rustenburg 14 tot 28 en Vryburg op van 13 tot 28. In die Vrystaat, bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidelike en oostelike dele. Bloemfontein 12 tot 27, Welkom 14 tot 27, en Bethlehem 11 tot 24. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Upington 17 tot 32, Kimberley 13 tot 27, saam met De Aar, Alexander Baai 14 tot 22, Springbok 15 tot 24, in Calvinia 14 tot 28, en Sutherland 15 tot 23. In die Weskaap, bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die Weskus. Kaapstad 14 tot 23, Vredendal 16 tot 25, Riversdal 17 tot 26, George 19 tot 23, in Woester 16 tot 27, Beaufort West 16 tot 28 en Oudtshoorn 17 tot 27. In die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Abaga 15 tot 24, Makanda 15 tot 29, Nkoba 12 tot 28, Robertsbouquestad 14 tot 26, Ngugompustad 16 tot 25, Port St. John's 16 tot 31, Mtata 13 tot 27, Komani 14 tot 26 en Kwanse 15 tot 27. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en het word in die middag bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die verre noordooste. Durban 19 tot 26, Richards Bay 18 tot 31, Pietermaritzburg 14 tot 30 en Ladysmith op van 13 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Chrisaan met vanaand.

Afrikaanse klanke van Chris Zaan. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Henny het by sopas in kennis gestel van 'n verkeersprobleem tans hier in Hartbeespoort. Vragmotor onklaar geraak op die R511 op Saartjies Nek in die rigting van Pretoria. Neem met kennis as hy tans in die area is. Ek soek baie dankie aan Henny vir die inligting. Klanke nou van Owen Reglan met All Dirt Roads.

0: Dries net in rij om ons aan die einde van die uur te bring hier by Boswell Studio. Rockset met The Big L. Jessica Jones, Wake Up, Wake Up. En ek Marnie Jackson met My Ou Vrystaat. Net aan die breek hier by Boswell Studio volg die 6 uur nies.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Boswell Studio nuus.
6: Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Boswell Studio nuus.

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die DA beskuldig verskeie partye dat hulle doelbewus kandidate vir kiesers wegsteek. Die vermiste Suid-Afrikaanse joernalis is uit aanhouding in Djibouti vrygelaat en is veilig. En in rugby nuus, Jasper Wiese speel sy 50ste toetswedstryd vir Suid-Afrika teen die Wallabies. Die DA het 'n dringende aansoek by die verkiesingshof ingedien, waar volgens die EFF, Action SA, die MK-party en die Good-party beskuldig word dat hulle doelwis kandidate vir kiesers wegsteek. Die party beweer die partye verbuig die reëls deur die verkeerde vertolking van die wet. Die verkiesingskommissie laat 'n party toe om bykomende name na 'n verkiesing in te dien. Die DA se nasionale woordvoerder, Karabo Kokau, sê dit geld indien die party meer setels wen as wat daar kandidate op sy proporsionele verteenwoordigingslys is. Die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis, Micah Reddy, wat deur die owerhede in Djibouti aangehou is gister ongedeerd en sonder enige klag vrygelaat. Hy en sy plaaslike skakelpersoon, Kuki Mamut, wat ook vrygelaat is, het saterdagmiddag uit hulle hotel in die Oos-Afrika-land verdwyn. Reddy is die Afrika-koördineerder van die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste. Niall Reddy het aan die SAIK gesê, die nasionale veiligheidsdienste het sy broer aangehou weens kwessies rondom media-akkreditasie. President Donald Trump sê hy staan voor 'n groot besluit oor Iran, 'n ooreenkoms of algehele vernietiging. Hy het gister die algemene vergadering van die Verenigde Nasies toegespreek, waar hy sy dank uitgespreek het teenoor die VN-veiligheidsraad vir sy eenparige steun vir die VSA se 20-punt vredesplan vir Gaza en die amptelike goedkeuring van die Vredesraad. Trump sê hy glo ooreenkoms kan na die Amerikaanse middeltermynverkiesing in November bereik word en sê Iran speel vir tyd. En ons sluit af met rugby nuus. Die 8ste man, Jasper Wiese, speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika, nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. Die 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelsuidige senter, André Esterhuizen, voer die span aan in die NCA koalisie se afwesigheid en word die 68ste Springbok-kaptein. Afrigter Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep wat die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om rugby's greatest rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:45 Suid-Afrikaanse tyd.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang,

En so dans ons die nuwe ure in die Bosveld studio met Wham, so Wake Me Up Before You Go Go. Daar is nou 7 minuut oor 6 en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die klanke van Kali met Wag vir jou.

0: Fool's Garden met Lemon Tree. Daar is nou 6:15 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: One Direction met Story of My Life.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot New Road. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot die N4 Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. En dan padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloe Wisselaar. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor en dit enig iets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so kry ons bykie Wilma vir die woensdagmore, Mango Groove met Dance Mo, as ook Danny Smoke met Karina. Checker Stickables is hier, en jy spaar extra op aanbiedinge, soos Cape Point bevroere garnaalvleis, 800 gram vir R159, en Clover Batrou volroom gemodificeerde bottersmeer, 500 gram, 2 vir R159. Plus, vind 'n skaars goue Stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot die 11de Oktober, net by Checkers, of koop op 6060. Besin fees geld.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Suid-Afrika dring aan op groter Afrika verteenwoordiging in die VN Veiligheidsraad. Die Portefeuille Komitee oor Polisie is bekommerd oor die aanklagte teen Sibiya. En in swemnuus, Tatiana Smith keer terug met die oog op deelname in Los Angeles in 2028. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
3: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 27, Johannesburg, 11 tot 25 en Vereniging, 12 tot 26. In Mpumalanga, oggendmis in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Mbombela, 15 tot 26, Ermelo, 12 tot 23, Imalahleni, 12 tot 24, saam met Standerton, en Skukuza, 19 tot 31. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Polokwane, 14 tot 27, Palaworwa, 18 tot 29, Inzanin, 14 tot 28, Messina, 17 tot 30, Lepalale, 18 tot 31, en Mokopane, 15 tot 27. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp, 12 tot 27, Potchefstroom 13 tot 27, Mahikeng 15 tot 28, Rustenburg 14 tot 28 en Vryburg op van 13 tot 28 grade. In die Vrystaat, bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidelike en oostelike dele. Bloemfontein 12-27, Welkom 14-27 en Bethlehem op van 11-24. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Upington 17-32, Kimberley 13-27 saam met 'n aar. Alexander Baai 14-22, Springbok 15-24. In Galvinia 14-28 en Sutherland 15-23. In die Weskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die Weskus. Kaapstad 14-23, Vredendal 16-25, Riversdal 17-26, George 19-23, in Woester 16-27, Beaufort Wes 16-28 en Oudtshoorn 17-27. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Abaga 15-24, Makanda 15-29, Nkoba 12-28, Robertsbukwestad 14-26, Nkugombustad 16-25, Potsenjohns 16-31, Mtata 13-27, Komani 14-26 en Kanse 15-27. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en het word in die middag bewolk met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die verre noordooste. Durban 19-26, Richards Bay 18-31, Pietermaritzburg 14-30 en Ladysmith styg van 13-29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met swemnuus. Suid-Afrika se viermalige Olimpiese medaljewenner Tatiana Smith sê haar terugkeer uit uitrede is gemik op voorbereiding vir die 2028 se spele in Los Angeles. Sy het ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter borslag op die Suid-Afrikaanse kortpadkampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Die 29-jarige Smith het uitgetree na 2024 se spele in Parys, waar sy goud verower het in die 100 meter borslag en silwer in die 200. Die 50 meter item word die eerste keer ingesluit in die Amerikaanse stad en Smith sy sig daarop konsentreer. En dan in rugbynuus, die 8ste man, Jasper Wiese, speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika, nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. Die 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelsuidige center Andre Esterhuizen voer die span aan in Sia Kolisi se afwesigheid en word die 68ste Springbok kaptein. Afrigter Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep, wat die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om Rugby Greatest Rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:15 Suid-Afrikaanse tyd. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Morgan Wallen nou in die beurt met More Than My Hometown.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Morgan Wallen met More Than My Hometown.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerwold. Dit is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot Draaijolaan. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. En dan padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloo wisselaar, asook padwerke op die N3 Noord by die Gelulies wisselaar. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
6: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Die stemme van Tony Christie en Vicky Leandros met Work on a Stay Together. Voor het de plaaskunstnit van die landrij met meer, John Edmonds, Hallo Suzanne, en ook Jack en June met Steek ons liefde aan die brand. Blijn skakel hier by Bosveld Stereo vir die 7 uur nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Suid-Afrika dring aan op groter Afrika-verteenwoordiging in die VN Veiligheidsraad. Die portefeulje komitee oor polisie is bekommerd oor die aanklagte teen Sibiya. En in swemnuus, Tatiana Smith keer terug met die oog op deelname in Los Angeles in 2028. Suid-Afrika se permanente verteenwoordiger by die Verenigde Nasies, ambassadeur Mkolisi Sizo Nkosi, sê die land dring aan op groter Afrika-verteenwoordiging op die VN-veiligheidsraad. Die raad bestaan uit 5 permanente lede en 10

0: verdediging op die VN-veiligheidsraad. Die raad bestaan uit 5 permanente lede en 10 tydelike lede wat vir 2 jaar verkies word. Afrika het tans verteenwoordiging onder die raad se verkose lede, maar geen permanente setel nie. Ngozi sê Afrika se saak vir permanente verteenwoordiging is gebaseer op die vastelandse demografiese, ekonomiese en geopolitieke belangrikheid, asook sy regstreekse belang by vrae oor internasionale vrede en veiligheid. Die parlementêre Porfirio Cormier oor polisie het kommer uitgespreek oor aanklagte teen die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya. Hy staar 5 aanklagte in die gesig, insluitend verkrachting, mensenhandel, bevordering van die seksuele gereedmaking van 'n kind en 2 van seksuele gereedmaking van 'n kind. Sibiya word beskuldig dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gereedgemaak en 18-jarige vrou verkrag het. Die komiteevoorsitter Ian Cameron het aan Newsroom Africa gesê die gereg moet sy gang gaan. Die Wes-Kaapse regering het die minister van Landbou, Willie Oukamp, se voorstel verwelkom dat maatskappye in die privaat sektor toegang kry tot die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom oor enstof teen bek en klouseer. Die Navorsingsraad se enstof is baie doeltreffend teen die plaaslike bek en klouseer stamme, maar weens vervaardigingsbeperkings kan die raad tans nie genoeg vervaardig nie. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê hierdie voorstel erken dat die stryd teen bek en klouseer deur die hele sektor hanteer moet word. En ten slotte, in swemnuus. Suid-Afrika se 4-malige Olimpiese medaljewenner, Tatiana Smith, sê haar terugkeer uit uitrede is gemik op voorbereiding vir die 2028 se spele in Los Angeles. Sy het ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter borslag by die Suid-Afrikaanse kortpadkampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Die 29-jarige Smith het uitgetree na 2024 se spele in Parys, waar sy goud verower het in die 100 meter borslag en silwer in die 200. Die 50 meter item word die eerste keer ingesluit in die Amerikaanse stad en Smith sê sy gaan daarop konsentreer.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Wel is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.57 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,266. Die prys van goud is $4,344.68 per fyn ons. Platinum $1,819 en die prys van Brent olie $99.62 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg, die N12 Wes. Starig verkeer op pad na Rondebultweg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na die Gululies Wisselaar. In Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Boweg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na Beyersnodde Rylaan. Terug in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na SK in Paglele Rylaan. Parktown, Maikie Noord, verkeer is stadig op pad na Oxfordweg.

Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Olifantsfonteinweg. In Whiteville, Osborneweg in 'n noordelike rigting, verkeer stadig op pad na Delmasweg. Pretoria, Solomon Mahlangu-Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloewisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: 'n groot treffer van Fleetwood Mac met Little Lies. Joe Black se haar naam is Afrikaans, en ek Mike in the Mechanics, so word of mouth. Daar is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Bosveld Stereo van CO.za.

0: Die musiek van Lone Hill Estate met Doom Cookie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Dan in Braamfontein, Maaikie Noord, 'n botsing na by Kaasstraat. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, 'n botsing op die afrit tot Rondebultweg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Allendale. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys Wisselaar en Elands Wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad aan die N1 Hoofweg. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord na Beyersnou Deurylaan. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, starig verkeer op pad na Eskom en Bagleleri Reylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord na Olifantsfonteinweg. In Germiston, Kraftweg, verkeerslige tans by die werking by die N12 Hoofweg. En dan Pretoria, Solomon Mahlangu Reylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Def Leppard met When Love and Hate Collide.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Maak toe die deur.
5: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binneshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Kolumbia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Drukverkeer word vanaf vandag verwag op die N3 tolroete. En Zelensky herhaal dat hy gereed is vir 'n ontmoeting met Putin. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, op die N12 Wes botsing plaasgevind by Rondebultweg. Is stil in 'n voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Braamfontein, Matjie Noord, botsing naby Kaasstraat. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Allendale Weg. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Ook 'n botsing op die N1 Noord na Beyers nou deur Rylaan. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Eskom en Paslele Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeersige tans by die werking by Epson Laan, asook by Malibongwe Rylaan en Highview Boulevard. In Centurion, Hendrik Verwoed Rylaan, verkeersige tans by die werking by Ou Johannesburgweg, asook by Rooihuis Kraal en Lenshen Laan. Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan, druk verkeer pad in die N4 hoofweg, en dan padwerke tans op die N3 Suid, tussen Marlborough Rylaan en die Kalulies Wisselaar. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
9: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die licht.

0: klanke wat jy onthou van Shakira met Wherever, Whenever, asook Nadia Lou met Die Lang Pad. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan ek vir jou die jongste in die verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
7: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Eldorado Park, die N12 Oos. Stadig verkeer op pad aan die Goue Hoofweg. Stilsinne voertuig op die Indian Site by die Vreding Piering Wisselaar. Dan in Parktown, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Stilsinne voertuig op die N12 Wes by Klipperveer Eiland. Asook 'n stilsinne voertuig op die N3 Site by Van Bierenweg. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by Rondebult. In Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Allendale Weg. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys Wisselaar en Elands Wisselaar. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer is starig op pad na SK in Basleri Rylaan. In North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Epson Laan, as ook by Malibongwe Rylaan en Highview Boulevard. Centurion, Hendrik Verwoet Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Ou Johannesburgweg, as ook by Rooihuis Kraalweg en Lentjenlaan. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af op 'n hoë noot met Bryan Adams se Summer of 69. Voor dit Heidi met Kan Jy Vasdans, Aaron Neville se You Never Can Tell, en Kaylee Bell met Small Town Friday Nights. Dit na die breekie by Bosveld se volg die 8 uur nuus.
1: Davie, wanneer laas

0: Te dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
6: Bosveld Studio Nuus.
5: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Colombia onttrek sy steun vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Drukverkeer word van vandag af verwag op die N3 tolroute. En Zelensky herhaal dat hy gereed is vir 'n ontmoeting met Putin. Colombia met sy ondersteuning vir Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel by die internasionale geregshof onttrek. Suid-Afrika het die saak in Desember 2023 teen Israel aanhangig gemaak en voer aan die land oortree die volksmoordkonvensie se reëls wat die Palestynë in Gaza betref. Israel verwerp die beweringe en ontken sy optrede in Gaza kom neer op volksmoord. Die onttrekking kom terwyl Colombia se nuwe president, Abelardo Del Espriella, probeer om diplomatieke en ekonomiese betrekkinge met Israel te herstel. Die DA sê die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya moet afgedank word indien hy skuldig bevind word van die ernstige aanklagte van seksuele oortredings teen hom. Hy staan tereg op 5 aanklagte, waaronder verkrachting, 2 aanklagte van seksuele gereedmaking, die aanmoediging van seksuele gereedmaking van 'n kind, van seksuele gereedmaking van 'n kind en mensenhandel. Lisa Schikkerling van die DA sê die polisiediens se geloofwaardigheid rondom die beskerming van vroue en kinders is in gedrang, tensy daar beslissend opgetree word wanneer ernstige beweringe teen 'n senior offisier gemaak word. Padgebruikers op die N3 tolroete word aangeraai om in die komende dae te beplan, ekstra tyd vir hul reis toe te laat en geduldig en hoflik te bly. Verkeersvolume sal na verwagting van vandag af toeneem wanneer vakansiegangers vir die erfenisdag lang naweek en die begin van die skoolvakansies tussen Gauteng en Mpumalanga, die Vrystaat en KwaZulu-Natal reis. 'N Woordvoerder van die N3 tolkonsensie, Tania Duga, sê motoriste moet padwerkverlengings op dele van die N3 tolroete verwag. En ten slotte, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê hy het 'n positiewe en produktiewe vergadering met president Donald Trump gehad en albei lande wil hê die oorlog van 4 jaar teen Rusland moet beëindig word. Die leiers het by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York gesprek gevoer. Hulle het die produksie van die Patriot-missiel in Kiev, moontlike afskaling en ander bilaterale en multilaterale kwessies bespreek. Zelensky het herhaal dat hy gereed is om die Russiese president Vladimir Putin by 'n vergadering saam met Trump te ontmoet.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
5: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod. 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,19 teen die dollar, R18,51 teen die euro en R21,56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,660. Die prys van goud is $4,339.05 per fyn ons. Platinum $1,816 en die prys van Brent olie $99.24 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en jy uitkyk vir die volgende probleme. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Op die N3 Noord, botsing plaasgevind na die N17 hoofweg. Dan ook 'n botsing op die Maatjie 1 Noordse aansluiting tot die N1 Suid by die Bekloe wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Rigel Lane. Ook is ons in 'n voertuig op die N3 Noord by die Elandse wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Suid na Linksfield weg. Ook is ons in 'n voertuig op die N1 Noord na John Foster. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Parktown, Maatjie 1 Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook is ons in 'n voertuig op die N3 Suid by Van Buren. Botsing op die N12 Wes by Rondebult weg. Dan ook verkeersdige tans by die werking by die volgende kruisings in Bramley by Corlett Rylaan en Scottstraat, North Riding by Malibongwe Rylaan en Epson Lane, asook Malibongwe Rylaan en Highview Boulevard. Elandsfontein by Kraftweg en Nofri weg, Germiston by Kraftweg en die N12 Hoofweg, dan in Centurion by Botha Lane en Lupin Lane.

asook Hendrik Verwoerd Rylaan en ou Johannesburgweg. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 Hoëweg. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Enige iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van Daughtry met September.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg. Die N12 Wes, 'n botsing op die afrit tot Rondebult weg. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid voor Beyers nou deur ry laam. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Noord na die N17 hoofweg. As ook 'n botsing op die Maakie Noordse aansluiting tot die N1 Suid by die Bekloe wisselaar. Silsende voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot Rangel Lane. Ook 'n silsende voertuig op die N3 Noord by die Elands wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid na Linksfieldweg. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Parktown, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan in Bramley, Corlett Rylaan, verkeerstige tans bedwerking by Scottstraat. As ook in North Riding by Malibongwe Rylaan en Epsonlaan. In Centurion, die R5

50 Noord, verwag vertragings op pad aan die Mike 26 Mynweg. Steeds in Centurion, Bote Laan, verkeerstige tans by die werk en by Lupin Laan. As ook Hendrik Verwoerd Rylaan en Ou Johannesburgweg. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in die oostelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: plaaslike klanke van Kurt Darren met Kaptein, as ek dan loos, want I could be the one. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek vir jou vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 25 en Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23, Imalahleni 24 saam met Standerton en Skukuza 31. In die Limpopo-provinsie, Polokwane 27, Malaworwa 29, Inzenin 28, Messina 30, Lepalale 31 en Mokopane 27 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 27 saam met Potchefstroom, Mahikeng 28 saam met Rustenburg en Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 27 saam met Welkom en Bethlehem 24 grade. In die Noord-Kaap, Upington 32, Kimberley 27 saam met De Aar, Alexander Baai 22, Springbok 24, Calvinia 28 en Sutherland 23. In die Wes-Kaap, Kaapstad 23, Vredendal 25, Riversdal 26, George 23, in Woester 27, Beaufort Wes 28 en Oudtshoorn 27. In die Oos-Kaap, Gqeberha 24, Makanda 29, in Nkoba 28, Robertsebukwestad 26, Kugompoestad 25, Potsenjohns 31, Umtata 27, Kumani 26, en Kwanse 27. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 31, Pietermaritzburg 30, en Larry Smith stuig tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Tenniel Arts volgende met Somebody Like That.

0: Vrolijke klanken van Bonnie M. met Hooray, Hooray, It's a Holiday. Poor dat Ernie Bates met juist die beste deel van mij, en ook Tennille Arts, is Somebody Like That.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, op die Mikey en Site padwerke tans by die Bekloe Wisselaar, Braamfontein, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Eldorado Park, die N12 Oos, botsing voor die Goue Boweg, Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, dit is by die aansluiting tot Siemen Vermotenweg. 'N stilsinne voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot New Road. In Boksburg, die N12 Wes, 'n botsing op die afrit tot Rondebultweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. 'N stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die aansluiting tot Rigel Lawn. Daar in Bramley, Koolitrylaan, verkeerslig tans by die werking by Skotstraat. Centurion, die R55 Noord, verwag vertraging op pad aan die Mike 26 Mynweg, en dan ook verkeerslig tans by die werking by Botalaan en Loopenlaan. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in die oostelike rigting, druk verkeer op pad aan die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Libre Zeski, aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende en weer, en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Sunset Sweatshop met Show Me Your Love, Carly Rae Jepsen, So Cut to the Feeling, Desmond Wells met Kom Lewe in My, en die laaste een vir die uur, The Triplets, met Sunrise. Tot morgen toe.

Jy sal onthou wat sy groot treffer hierdie ene was vir Bryan Adams, nee, wat ook gebruik het in die rol vir Robin Hood. Toe kom Ster en neem het ook weer op, maak weer een keer van het groot treffer. Everything I do it. Precies wat ons doen by Bosveld, alles wat ons doen is vir jou. Goeiemorgen van Eddie de Vanaar, welkom hier in die middel van die week, die middelochtendprogram, ek jy spandeer tijd saam met 12 uur. Super om jou geselskap, en moendlik gaan jy weg vir die skoolvakantie, veilig wees, neem ons saam, online, bosveldstereo.co.za, dus as jy het ons FM uitsaai gebied beweeg, of gaan laai daar die Bosveldstereo toep af, vir jou Apple of Android. Luister en grief, net waar jy gaan. Dankie ook, Lee Przeski, die man is terug morgenochtend om 5 uur, so op die vakantiedag. En 10 uur vanochtend naar die nieuwshoofdrekke gaan ons gesels met Cordelia. So maak seker, jy mis niks. Hier is die mooie ene van Thuis, die Bosveld klong. Ek praat van Swakopmund. MUZIEK

0: nou swak op, moet ek sê, van as baie wat nou verlang. Dit is musiek vir jou. Fantastie, Bosal Klim. Is Bosal serieus 16 minute oor 9 die tyd word moendlik gemaak deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: soetle moentjies en liefdesdrukkies en al die dinge van Natasha Lee, dit is ek is hier vir jou. Ons sal serieus die hart van goud reeds 29 minute oor 9 môre weer, onthou 10 uur na die nuushoofstrekke, gesels ons met Cordelia.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles en fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17.
6: Sou jy vir my waai?
5: Nommer 16.
6: Jy's nikotien.
5: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
6: Sy is my honderd myl ter ee.
5: Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Savage Garden, I Want You. Jy is geskakel by Bosal 2014. Hemmings, Hemmings, so dit met goeie geit, my sentimental friend. Check as Stickables is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge soos by Okoma Wheatbix, 1,3 kg, 74,99, spaar R22, en Pamela Cheddar of Gouda Kaas, 850 gram, R129,99, spaar R40. Plus, vind een skaars gouwe Stickable en staan een kans om 1 miljoen rand te wen. Geldig tot 11 oktober net by Checkers of koop op 6060 besenfees geld.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slaapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 in Pretoria Main is daar 'n voorval plaasgevind het. Dit is by New Road. Die M1 Suid op pad na die N12 Wes se botsing daar is by die Uncle Charlie's wisselaar. Southgate M1 Suid verwag oponthoud by die N12 Wes vol van 'n botsing. Diepsloot N1 Noorddruk verkeer met die aansluiting ter N12 is by die kloof wisselaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rigel, dis op die uitkyk vir hom. N1 Suid stilstaande voertuig vir Rigel se herhaling daai N1 Noordpadwerke met Sam Rand. N12 Wes, 'n botsing, dit is by Edenwell weg. En dis wat ek het op die monitor. Ek sien nog hier die Pretoria. Francis Baardstraat, verkeerslichte by de werking by Hill, en ook sy Faku Magatu Rijlaan en Enkel Doringlaan sy verkeerslichte by de werking. Ons kyk weer na nou. Hier is Rydellens by jou voete le. Is Bosals met die een gunsteling na die ander.

Lee Nash and I need to be next to you. Hierdie is Boshard in ons 7.5. Wat jy Ray Dillon gespeel, so by jou voete lê. 10 uur is dit die jongste nuus hooftrekke ook verkeer. Daarna gesels ons met Cordelia. En sit ook nog in hierdie program daar die TV Goues kompetisie, nê, waar jy 'n kans kan staan om R1000 te wen. Wat van country klanke eers groot gewees vir Glen Campbell. Hier is Rhinestone Cowboy.

Dat is de beste van country, die stem van Glen Campbell, Like a Winestone, a Cowboy. Goed, hierdie neem ons nader aan die 10 uur nuus hoofstukke. En ek praat nou van André Schwartz. Ek wil jou nooit weer sien. Ach, gat jy, vir die pad, man. Die Bijbel sal beslis eergens sling naar die ander. Gaat het goed vanochtend? Maak jy met jouself.

0: Wil jy nooit weer sien nie, nou genoeg gehad van jou. Dit is André Schwartz en jy is geskakel by Potsdam Nuus hoofdrekke binnenkort.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomstropings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
5: Stel jou voor jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100. Plus 'n Niki of Touty medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders. Kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Dis en feesgeld.
0: En die tyd na 10 uur die nuus hoofdrekke word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi 012-259-1616. Goeiemôre. 11 mense sterf in 'n massa-skietvoorval in KwaMakuta in KwaZulu-Natal. Amerika beplan om nog 17.500 vlugtelinge uit Suid-Afrika te verwelkom. Politieke partye en onafhanklike kandidate gaan vandag die verkiesingsgedragskode onderteken. En in rugby, die Bokke-afrigter erken hy vat kanse by die span vir die toets teen die Wallabies. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is 11 uur. Hier die nuushooftrekke geborg deur Arinel. Die Fafien, hulle het een kliniek met een sister, Navra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafie, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos een kliniek met een geregistreerde sister aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifafie Apteek hanteer alle medische fondse en help jou met kroniese aansoeken, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstofteng. Skakel 012-327-1734. Die N1 Suid is daar een stilstaande voertuig dus met Ellendale weg. Die N1 richting Noord, de voorval wat plaasvind het by Nieuwrode. Die M1 Suidpad aan N12 Wes, 'n botsing met
5: sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstofteng. Skakel 012-327-1734. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig, dus met Ellendale weg. Die N1 richting Noord, de voorval wat plaasvind het by Newroad. Die M1 Suid op pad naar N12 Wes, 'n botsing wat plaasvind het by die Uncle Charlie's wisselaar.

0: giving up on love. Es is Skakel Bybelsaad 107.5 en is môre weer keer van Eddie Dippenaar. Aangename woensdagoggend, middel van die week, middeloggendprogram. Ek spandeer nog tyd saam met 12:00. Nou gaan ons met Cordelia gesels. Ons sou gisteroggend, maar Cordelia kon dit nie maak vir gisteroggend, maar is bliske nou met jou gesels môre my mens.
1: My mens, hallo julle, my eerste Bosveld onderhoud basically op 'n foon, nê?
0: Ja. Maar het werk net so goed.
1: Dit is hier weg, man. Ek wil nie vir julle kom kuier in die ateljee.
0: Nee, maar kom kuier volgende keer. Weet jy, jy is vir nou eers bietjie bedrywig met ander dinge. Maar volgende keer wanneer jy gereed is met jou album kom kuier. Jy in die ateljee, ons gaan nou gesels oor jou splinter nuwe enkelstrit, nê? Country Heart. Maar voor ek by dit uitkom, Cordelia, jy doen 20 jaar in die musiekbedryf. Hoe voel die 20 jaar vir jou?
1: Joeg, Eddie, dit voel letterlik, ek kan nie geloof dit is al 20 jaar nie, maar ek moet vir jou sê, my mens, nou besef ek, hoorie Eddie, ons het nou oud geword hoor, ons word nou oud.
0: Speak for yourself, soos hulle sê.
1: Ja, nee, Eddie, ek is dankbaar, weet jy, ek is nie dankbaar dat die Here my regtig beskerm het op die paaie vir 20 jaar, dat die Here vir my net gedraai tot waar ek nou is. En och, ek kyk net terug na 'n dankbare hart, hoor, regtig.
0: Absoluut. En in hierdie 20 jaar, ons weet ding het nou heel verander ook in die musiekbedryf, want jy kom ook uit 'n era waar nog serieus was daai tyd, nê. In hierdie 20 jaar, is daar enige iets wat jy anders sou doen?
1: Eddie, weet jy wat? Ek sou minder stres voor 'n radio onderhoud en ek sou regtig waar net bietjie sagter op myself gewees het en myself minder gedruk het om so altyd net te probeer kyk of hierdie liedjie gaan werk of hierdie liedjie gaan werk. Op die einde van die dag dink ek elke liedjie werk as jy ag is tot jouself. Dit is al wat saak maak.
0: Absoluut nie. En soms is mense te bekommerd oor niks. Op die einde van die dag dan was die bekommernis verniet gewees.
1: Verseker, ek dink 'n mens stres vir weet net of te maklik vir niks nie. Ja.
0: Absoluut. Luister Cordelia, nou country lê net vir jou na in die hart, maar jy doen nog steeds die sekulêre Afrikaans ook. En ek wil verwys na een van jou snitte wat ook gereeld speel. As ek kon kies. Daai is dan maar super mooi, nê.
1: Ook dankie Eddie. Is dit nou my mooi liedjie nie? Ek dink ook dit is beautiful. Maar ja, Afrikaans is lekker, maar ek moet vir jou sê country jong is lekker.
0: Wat van country is vir jou veel lekkerder?
1: Dit vertel net vir my wat ek eintlik makliker. Ek dink dit kom vir my makliker oor hierdie en country, die klank van country is vir my so mooi. Dis vir my 'n besonderse produksie. Dis 'n besonderse klank en ag, hoorie, ek is mos nou maar net baie lief vir country musiek. Dis my gunsteling en ek is so bly. Ja, dat ek nou bietjie kan country doen. Ek is nog steeds baie lief Afrikaans, maar my gunsteling nê om te sing is maar country musiek.
0: Jy doen dit ook goed nê, super goed.
1: Dankie Eddie. Nee, ag ek geniet dit baie, hoor. As ek geweet het country is so lekker, het ek vroeër dit begin sing.
0: Maar dit is nooit te laat om enige iets te doen nie, soos jy nou self weet. En ek is nou nie 'n country kenner nie, maar Roan wat hier oorkant my sit wat die opname doen, is nogal een vir country. Nou, country het verskeie tipes van country in hom, is dit nie waar nie?
1: Ja, ek dink as jy nou kyk ook, jy weet internasionaal, hoe die sound en hoe die klank van country ook baie gemoderniseer het, jy weet, as jy nou vat soos jou Lainey Wilsons en al die ouens in Amerika, die sound van country, daar's tipe countries en het country genres, en ek dink, soos in Afrikaans, jy weet, ons het ook ons kommersiële sound, jou weet hoe pop, jy het jou ballades, so het country ook maar sy eie tipe country genres, jy weet. So, dis ook baie interessant. Ek het hierdie afgelope tyd so baie van country geleer, ou Eddie, en selfs in die ateljee ook, jy weet, in die studio. Onthou, ek is mos 'n Afrikaanse boeremeisie, hier kom ek met my Afrikaanse aksent, jy weet, en ek kom sing gou country. Maar die producers het my gou reg gehelp, hoor. Ek moet dit ook vir jou sê.
0: Jy doet dit so goed, en mens sal nie dink jy moet reg gehelp word, nie weet jy.
1: Nee, jylle moet ek behind the scenes kom kyk, hoe sikkel Cordelia vir ty keer om te twang, of om een sekere woord te sê, wat, jy weet, ja, dit is baie moeilik, want die Amerikaners praat so, hulle twang om so, jy weet, so achter die tong, dit is baie moeilik, dit is een ander stijl, dit is een ander type, dit is nie net een ander taal nie, maar dit is ook een uitspraakstijl, en dit is net heeltemal anders as gewone Afrikaans, ja, maar dit is lekker, ek geniet dit baie.
0: Ek kan denk, die luister gepraat van die Amerikaners, en al gedink om oor te gaan soen toen, bykie country te gaan doen daar.
1: Ja, ek gaan nou, weet jy, ek is baie geseend, ou Eddie, ek gaan nou, volgende jaar, gaan ek in Paraguay sing, van alle plekke, het hulle my genade om daar te kom optreef, maar ek wil baie graag kyk om bykie daar, so om die Campbells te gaan, net bykie te gaan show, en bykie te gaan kyk, jy weet, en te gaan ervaar. So ek wil definitief volgende jaar kyk om een bykie daar in Amerika te gaan sing, verseker.
0: Ek sien Tony Campbell was betrokke by die produksie van Country Heart. Hulle is nou in Amerika, nee. Hulle is gevestig daar in ons.
1: Ja, nee, hulle is definitief in Amerika. Hulle bly nou daar. En hoor die Tony, hulle is rare goeie vriende van my. So Tony versprei al my muziek digitaal vir my. En Arie Opperman het vir my die produksie gedoen op Country Heart. En die hele album het ons saam toe nou vervaardig. Maar natuurlijk die oversee was Tony Campbell gewees om seker te maak alles is.
0: Wonderlik, ek gaan oomblik verder met jou gesels Cordelia, ek wil eerst daar mooi inspeel as ek kon kies.
2: Voor ek doen, is dit nou eers 14 minute oor 10 die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van WMT College.
3: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman vice-principal van WMT College.
4: Dankie Rozaan, een paar stedelige gedagtes bepaal WMT College die sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slechts opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: is skakel by Possel Studio. Ons besig om te gesels met Cordelia. En ek wil nou gesels oor Country Heart. Wat is die oorsprong van Country Heart, Cordelia?
1: Weet jy, dit is die beste manier om te sê dat ek my hart in country, jy weet, vir die luisteraars gee. En ek is op die pad gery en dink ek, joh, wat se liedjie kan ek skryf wat my liefde vir country kan beskryf. En ja, en toe dat Country Heart het begin opkom, Country Heart, ja.
0: En dit is precies waaroor het gaan, haar hart is vol country. Musiek, wanneer het jy hom bekend gestel?
1: Verseker, ja, my country heart, ja. Want dit is my country heart. My hart is rarig so country. Och, jylle, dit is so lekker, ek love it.
0: Wanneer het jy hom bekend gestel?
1: Ons het hom, so was nou, ons het nou die hele album, die album sy naam is Country Heart, en ons nou Country Heart, nou verlede maand het ons hom vrygestel op sosiale media en op YouTube is die muziekvideo.
0: Goed, vertel bietjie van die muziekvideo, die skiet van die muziekvideo.
1: So die muziekvideo het ons geskiet in Pretoria, saam met Sound Ninja, wat 'n groot warehouse het, wat hulle toe nou vir my stage opgesit het, en so het ons toe al die snitte op die hele album, het ons toe music video's gemaakt, want ek elke keer nou ander kleren aangetrek in die band, en dan was ek op die stage, en dan het ons nou gesing, ja.
0: Nou, hoeveel snitte is op die album?
1: Daar is 8 oorspronkelike snitte op die album en 1 is 'n cover wat In the Garden is my gunsteling gospel country liedjie. En ek skim so bietjie in die toekoms vir 'n beautiful country gospel album ook nog, ja.
0: Ons sien country gaan tot so ver as gospel, nee. Wye verskeidenheid van country musiek daar buite.
1: Ja, weet jy dit is juist, ek dink daar's so fynheid tussen country en gospel ook nou weer, en ek moet vir jou sê, hoorie, dit is vir my, Eddie, die mooiste liedjies ter alle tye is gospel en country vir my, verseker, en dit saam nog gecombineerd is beautiful, dit is daar's net 'n ander vibe, hoor.
0: Absoluut. Luister, Cordelia, vir ons by Country Heart uitkom, wat leef jou voor, waarmee is jy besig?
1: So, Eddie, ek is nou, hierdie jaar is ek nou besig met 'n hele paar projekte, buiten net die muziek. So ja, ons is nou, ek het 'n boek geskryf, 'n boekie vir vriendinne geskryf, en hierdie boekie sê, vriendin, jy gaan okay wees. En, Eddie, jy het my nou al jare ken, weet, ek is so in die inspirasie en die dames oggende en events vir vroue. So ons is nou besig om vroue, vriendinne, geleenthede te skep waar ons in die dorpe 'n vriendinne aand hou, en dan my boekie wat nou uitgekom het, Vriendin, jy gaan okay wees, gaan ons met toer reg oor Suid-Afrika, dan is dit sommer klaar 'n kombinasie van 'n country show en vriendinne saam. En ja, en dan is ek besig met 'n paar ander projekte wat ons nou besig is daar in Namibië, wat ons so bietjie ouens uitvat om bietjie Namibië te gaan ervaar. Ek het nou wonderlike mense ook ontmoet, hulle is Cayenne Experience, en hulle bring ook hulle voertuie soon toe, so die mense kan my kontak ook oor pakkette. Ons gaan dit 'n bietjie doen, en intussen, ja, doen ek net shows, en nou aan om net kreatief te wees. Ek het nou die weergawe van Eikie Breikie Heart, het ek ook nou opgeneem, en hy gaan ook nou volgende uitkom, December kom Eikie Breikie Heart uit, en ek sal seker maak Bosveld Stereo kry eerste soos altyd, en dan, ja, dan is 2027 daar, Eddie, en dan mik ek nou maar net verder om meer internasionaal te show, en net te vertrou en te glo wat die Here se plan is vir my. Daar gaan definitief nog Afrikaans kom, en daar gaan verseker gospel country ook kom.
0: Luister, as jy nog intussen tyd ma ook, en jy's vrou ook, waar kry jy tyd vir al die goed?
1: Eddie, ek weet nie, maar ek maak maar net tyd, jy weet, mense staan op en jy gaan aan en jy sê, dit en dit en dit moet gedoen word, en dan doen ons dit, so, ach, weet jy, Eddie, ek weet nie altyd hoe ek alles doen nie, maar vir een of ander rede gebeur dit, so, ek dink ek sit my kop net op iets en ek laat het gebeur, jy weet, mens, ja, en my ou arme seentjie, hy sluit net aan by my, hy is deel van alles, so, ja.
0: Jy is gelukkig een van die mense wat moeg wakker word in die oggend, nie, verstaan jy? So, dit is ook mee het reg gekry.
1: Nee, Edie, ek is al hier so 4 uur, 5 uur, as ek wakker, dan moet ek my dag al begin. So nee, dis al daar waar ek my tyd kry, is om vroeg op te staan in die oggende.
0: Early bird catches the worm, sê hulle, nee.
1: Ja, net so.
0: Cordelia, dankie, het was lekker met jou te gesels. Ons sien uit na nog meer van jou. Starte met jou besige lewe wat jy het. Ons sien uit dat jy kom kuier in die ateljee, hoor.
1: Ag, baie baie dankie en dankie vir julle en dankie vir Bosveld en vir julle vriendskap en liefde altyd en vir die luisteraars en julle is vir my regtig baie spesiaal en dankie dat julle my altyd ondersteun, Edie. Ek waardeer julle baie.
0: En die plesier is net ons in. Jy weet jouself geniet, Cordelia.
1: Dankie julle ook en 'n lekker dag. Groete vir almal daar, hoor.

0: Baby, come back, man. Dit is nou Elfies en Skakel by Bosout 107.5. En ook vir daar in die weengaard van Cordelia en Country Hot. Die titel. Ons het dan ook nog daar die TV Goues competitie. Bly ingeskakel vir die leidraad wat gaan speel. En dan kan jy deelneem en moontlike kans staan om Vrydag R1000 ryker te wees, so teen 11:30 se kant.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hearties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak recht deur jaar kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: As Danny Smoke, ingetiteld Jou Lippe, wat die tyd gebring het tot 18:11, en voor Danny Lee and Rhymes, en waaroor alles gaan, nee, commitment. Bly ingeskakel vir die jongste verkeer, dan goue klanke van The Drifters, en ook John Denver nou.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Danieuberg deurpad suid is daar 'n stilstaande voertuig by Rangel. Dis op die uitkyk vir hom. Die N1 suid is daar met Olifantsfonteinweg ook 'n stilstaande voertuig. N1 noord stilstaande voertuig op pad na die N4. Die N1 suid stilstaande voertuig by Newroad aangemeld. Die N1 Diepkloof rigting noord op pad na die N12 oos by Diepkloof Wisselaar is daar druk verkeer. Die N1 rigting suid by Winnie Mandela Rylaan R511 padwerke. Die N1 suid stilstaande voertuig by Allendale. En dis wat ek het op die monitor. Sou jy iets teekom 064-1522-18 dat weet ons van enige ander probleme. Baie kan besig raak soos die skoolvakansie aanbreek vandag. En indien jy ver gaan hemel saam, nee, bosalstereo.co.za van kry die toep. Afrium, Apple of Android. En vat ons op. Hier is muziek van Dillions. Ook uit Saturday Night at the Movies.

0: bly mooi, nee. Immer groen hier in John Denver en Annie's Some Drifters for its Saturday night at the movies.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Wie onthou nou nie daar ene nie? Heel gewild gewees, jare gelede. So is die volgende R1000 joune. Luister vrijdagochtend 11:30 om uit te vind. Hierdie man se naam is Niels Somers en is ingetiteld ander kant Atlantis. Ek nog Crystal Gail vir ons 11:00 by die jongste nuus uitkom. Welkom die jy pas ingeskakel het. Waar was jy gemis?

0: Crystal Gale, baby, what about you? Last thing, vir die uur tussen 10 en 11, jy is ingeskakel by Bosveld en die nuus is binnekort.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir. 11:09

0: En hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. 11 mense, insluitend 'n swanger vrou, is gisteraand dood en 3 is beseer in 'n massaskietvoorval in die Kwamakuta Township in Durban. Volgens berigte was die slagoffers saam in huis in die ziekegebied toe onbekende aanvallers ingestorm en op hulle losgebrand het. Die oorledenes was in hulle middel-30s. Die aanvallers het ook een van die slagoffers se motor aan die brand gesteek. President Donald Trump se administrasie beplan om voor die volgende 12 maande nog 17.500 vlugtelinge, veral Afrikaners uit Suid-Afrika en Amerika, te verwelkom. Trump het herhaaldelik gesê, Afrikaners word vervolg weens hulle ras, maar die Suid-Afrikaanse regering ontken dit. Hierdie hervestigingspoging sal die Amerikaanse regering sowat 8,11 miljard rand kos. Die vakverbond SAFTU is intussen bekommerd oor Amerikaanse toenemende dreigemente teen Suid-Afrika na die regering se reaksie op Washington se sogenaamde 5 versoeke. Amerika het in Junie verlede jaar optrede geëis oor geweld teen boere, die Kill the Boer dreunsang, onteiening sonder vergoeding, aspekte van swart ekonomiese bemagtiging en die landse standpunt oor buitelandse beleid. SAFTU se woordvoerder Asiwe Jani sê hulle verwerp die gebruik van ekonomiese, diplomatieke of geopolitieke mag om Suid-Afrikaanse beleid voor te skryf. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deelneem, gaan vandag die gedragskode in Midrand Gauteng onderteken. Hulle sal die toewyding bevestig om die verkiesingsgedragskode na te kom en die nuwe kode oor die bekamping van waninligting te ondersteun. Die kode sit die gedragstandaarde tydens die verkiesingstydperk uiteen met gevolge soos deur die wet bepaal indien dit oortree word. En ten slotte dan rugbynuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus erken hy kansen gewaag met die spankeuse vir Sondagse eenmalige toets teen Australië in Perth. Hy het 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak met slegs die slot Eben Etzebeth en die vleel Ethan Hooker wat oorbly van die span waar die All Blacks 43-28 geklop het in Baltimore. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Dier Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
1: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En so word jou sak beïnvloed. Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.59 in die pond. Bitcoin $86,378, goudprys is $4,329.77 fyn ons, platinum $1,790.95 en die prys van Brent ruolie is weer effe hoër, $99.13 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Ellie Care Country Estate en Care Center. Die N1 Pretoria Main is daar 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. N12 Wespad na die R59 Redding, ook 'n stilstaande voertuig. N1 Suid stilstaande voertuig gezet by Rangel. Die N1 Noord is stilstaande voertuig voor die N4, wees op die uitkyk vir hom. N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig met Nieuwhoude aangemeld. Diep Kloof die N1 Noord druk verkeer met die aansluiting door die N12 Oos by die Diep Kloof Wisselaar. Die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan R511 padwerke. En hier die verkeer dan aan jou gebring by die vriendelike samenwerking van Elike Country Estate MK Center.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Laaste uur van die woensdagoggend se middagoggendprogram van Boshaal Studio en ons begin met Tony Christie se Got to be Mine. Môre weer 'n keer van Eddie de Vanaar. Ons spandeer nog tyd saam tot 12:00 se vroeg gesê indien jy weggaan vir die kort skoolvakansie. Neem ons saam, né? Aanlyn by boshaalstudio.co.za of gaan laai die Boshaal Studio toep gratis af by jou Play Store of Apple Store. En luister en gerief saam die res.

0: jy nou?
1: En sê ons geleer, niks is vir ewig nie, nie eers die vier woorde nie. Dit is Darren Lamb en jy is geskakel by Bosal, dis 14 oor 11. Die tyd nou word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Die Lin 2500 liter watertank kost nou R2349, 012-372-0000.
2: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Miskem, alles oor Diane. En Diane so erg soos uit Jolene, nee. Jolene van Dolly Parton. Dis Bosel, die hart van goud, 26 minute oor 11. Het ek nie vroeger vir jou Carly Simon beloof nie?

0: Simon, ook een van haar groot treffers gewees hierdie. And it's better not Hala. Hierdie is Bosal Sirem, die tyd na 29 minute voor 12.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Stilte op die stel.
9: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
10: Aksie. Yee!

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Drie in een rigting suid is daar 'n stilstaande voertuig van Rajalaf. N12 Wes, ook een stilstaande voertuig voor Galilee's Wisselaar. Die N1 Suid, de botsing met plaas vind het net na een nieuw route, wees waar jy uitkijk. N12 Wes, stilstaande voertuig met Tom Jones. Die N1 Suid, stilstaande voertuig bij Rangels, het omgaat. R21 Suid, stilstaande voertuig bij Griffiths. En sien ek die N1 Noord, stilstaande voertuig met die Gouwe Snelweg. Die N1 Suid, de botsing bij Nieuwruid. Die N1 Diepkloof, daar is padwerke. By die aansluiting toe die N12 oos by die Diepkloof Wisselaar. Ek kan ons op hoogte bring by 064-115-2281. Wel, dit is groet uit vir my, tot ziens van Eddie Dippenaar. Indien jy weggaan vir die skoolvakantie, geniet jou self. Dis ou korte, kom veilig terug. Neem ons saam ook online boshaalstereo.co.za of kry die gratis toep by jou Play Store of Apple Store. En luister een gerief, waar ook al jy gaan, naar die hart van goud. Gejandrie voor jy is volgende, tussen 12 en 4, en ek is weer terug morgenochtend, so op die vakantiedag, dan werk ons die ochtend van Praaidag, of Erfenisdag, as jy wil, tussen 9 en 12. Ek het muziek van Sharon Tandy en Billy Forrest, hier is Hello I, dat is ook vir jou Martin Besser, so bykie asjeblief, en ons instrumentale klanke vandag is Sertaki. Kry so lang jou borre gereed. Tot morgen 9 uur, pas jouself op.

0: $1,319.20 of finance. Platinum trades at $1,793.10. Brent crude oil is quoted at $100.30 a barrel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n botsing net na Nieuwweg. N1 Danieuberg snelweg site is stilstaande voertuie by die oprit vanaf Rigel Rylaan. N12 Wes, daar is stilstaande voertuig net voor Galulies. N12 Wes, daar ook is stilstaande voertuig net na Tom Jones straat. By die R21 Noord is stilstaande voertuig is by Griffithsweg. Diepkloof November 1 Noord, daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak. Dis op die skakel na die N12 Oos Diepkloof Wisselaar. Nog twee jongste probleme pas deur. November 3 noordelike rigting, daar is 'n botsing by Van Burenweg en by die R21 Noord, daar is stilstaande voertuig by Griffithsweg wat dubbel deurgekom het. Gebruik asseblief die WhatsApplyn en laat weet gerus van enige ander verkeersprobleme. Die paaie is geweldig besig. Baie mense wat op pad is met lang naweek en ook skoolvakansie wegbreek moontlik. Maar as jy enigiets anders teekom, stuur dit deur na die WhatsApplyn. Ek en jy help medepadgebruikers by 0641152281.

Dis Queen se Bohemian Rhapsody by Bosveld Stereo. Ek groet. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld van my Jean-Drie Fourie. Dis vandag Woensdag die 23ste September. Dis 'n pragtige sonskyn dag en hierdie tyd van die jaar so kosbaar want alles raak weer so verskriklik mooi en lowergroen. En daarby som hoop ek ook dat dit met jou goed gaan en dat jy baie goed voel vandag en dat jy uitsien na hierdie dag en ook indien jy dalk so gelukkig is om 'n lang naweek te kan vier, dan sê ek vir jou, geniet dit sommer ekstra baie en wees asseblief veilig op die paaie. Ek moet sê die paaie regtig baie besig vandag, so wees maar uiters versigtig. Julle is matron Nicholas Lou, die wêreld is onsin.

0: There's Alicia Oberman met Gaga and Marion Brian Adams, What Would It Take? Neentig Slanke en Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Welkom by Bosveld 107.5 FM, as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy vier 'n heerlike Woensdag saam. Jy kan gerus ingeskakel bly, daar's nog groot gunsteling op pad en ook lekker Afrikaans.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Maak toe die deur!
6: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Dis mooi musiek van Joe Dolan, Lady in Blue. Onthou jy hierdie snit van Joe Dolan? Dis goeie musiek en dit alleen by Bosveld 107.5 FM. Dankie dat jy ingeskakel is, of jy nou online luister en of jy nou op FM ingeskakel is. Al die groot gunstelinge spesiaal net vir jou. Ons gaan so 'n bietjie country nou met Danielle Bradbury se Stop Dragging Your Boots.

0: There's no mercy, so please don't go by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Wat die lang pad korter maak, sou jy dalk dan so die pad wees. En met dit in gedachte, kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Bedford View en 12 R24 West druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. By November 1 Dani Hubert snelweg site, die stilstaande voertuig is by die oprit na Rigel Rylaan. En 1 Pretoria Mynweg Noord is 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. Dan by die N1 Pretoria Mynweg Suid is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Ellendale weg. By die Goue Snelweg, dis die R553 se oprit na die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg self. November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Nieuwweg. Dit kan die stilstaande voertuig ook wees wat moontlik verkeer kan belemmer wees, maar daar versigtig en op die uitkyk. By die N4 in 'n westelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1. By N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor Ellendale weg. November 3 Noord, daar is 'n botsing by Van Buren weg. Dan is daar by die N12 in 'n westelike rigting 'n stilstaande voertuig net voor Gelulies Wisselaar. Ook by die N12 Wes is stilstaande voertuig is net na Tom Jones straat. En ook 'n jongste probleem pas deur by die N1 Dani Hubert snelweg Suid. Daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf Rigel Rylaan. Wees versigtig en op die uitkyk en gebruik die WhatsApp lyn. Laat weet asseblief van enige ander verkeersprobleme. Die nommer is 064-115-2281. Daar kom redelik gereeld ook boodskappe deur van luisteraars wat vra wat is die kompetisie se WhatsApp lyn en wat is die ateljee se WhatsApp lyn. Dit is dieselfde. So beide word gebruik vir dieselfde doeleinde. Ofwel vir verskillende doeleindes, maar dit bly dieselfde nommer. Die jongste verkeer sal weer volg net na die 1 uur nuus. Suid-Afrikaanse klanke nou van Arno Karstens, Another Universe. Dan bly ons op Suid-Afrikaanse bodem met Andriette se Wat ry met liefde. En dan om 'n 3 in 'n ry af te sluit, is dit die beurt van Modern Talking.

0: Dis Modern Talking, so we'll take the chance. Andre, wat ry met liefde? Arno Karstens, weer uit Suid-Afrikaanse bodem, lekker een van hom ook, Another Universe. Die 1 uur nuusbulletin is op pad vir jou.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Stel jou voor jy lê in die bed, die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Trimtek 2200 watt elektriese grasnyer vir net R3499, spaar R300. En die Zodiac MX6 swembad skoonmaker vir net R2599, spaar R700. Kom na Builders, kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Dis 'n feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: En hierdie bulletin. Die premier van KwaZulu-Natal sê die Kwamakuta skietery hou moontlik verband met dwelmsyndikate. Die polisie lê beslag op elektroniese toerusting tydens 'n klopjag op minister Mkhonu se huis in KwaZulu-Natal. En tennis Alcaraz spog met 'n sterk rekord teen sy Laverbeker teenstanders. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die massaskietery in Kwamakuta naby Durban kan verband hou met gevegte oor dwelmgebiede en onwettige vuurwapens. Die polisie soek na verdagtes nadat 11 mense, insluitend 'n swanger vrou, in die Ziko-gebied doodgeskiet en nog 3 mense gewond is. Ntuli sê berigte uit die gemeenskap dui op dwelmbedrywighede en gereelde skietery in die gebied. Hy bepleit groter polisie sigbaarheid en moedig inwoners aan om inligting met owerhede te deel. Ons bly in KwaZulu-Natal. Die polisie het 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie uitgevoer op die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhonu, se privaat woning en op elektroniese toestelle beslag gelê. In Oktober verlede jaar is 'n soortgelyke operasie by sy eiendom in Midrand, Gauteng, uitgevoer. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder, Robert Nechunda, sê die operasie was deel van 'n voortgesette ondersoek na sake van regsveruideling en bedrog wat verlede jaar by die Durban Sentraal Polisiekantoor geopen is. Die Departement vir Vroue, Jeug en Persone met Gestremthede is bekommerd oor die inhegtenisneming van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sebea. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n 16-jarige meisie seksueel gereedgemaak en 'n 18-jarige verkragt het in 'n hotel in Sandton, Johannesburg. Die departement se woordvoerder, Cassius Selala, sê die bewering is uiters kommerwekkend, gegeewe die verantwoordelikheid van wetstoepassers om vroue en meisies

0: spesies te beskerm. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump se gesant Steve Witkoff het bevestig hy het deur middel van Qatar se bemiddelaars met die Iranse afvaardiging vergader tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Trump het vroeër gedreig om Teheran te vernietig indien 'n ooreenkoms nie bereik word om die oorlog te beëindig nie of die land te help herbou. Witkoff hoop die samesprekings sal vrugte afwerp. Die Iranse ministerie van buitelandse sake sê, die bemiddelaar het Teheran se voorwaardes oorgedra, insluitend 'n einde aan die oorlog en Amerikaanse vyandlikhede. Ten slotte tennis. Carlos Alcaraz gaan die naweekse Lywerbeker kompetisie vir span Europa in Londen binne met 'n loopbaanrekord van 19-2 teen die wêreldspan. Die Spanjaard is onoorwonne teen Alex de Minaur en Francisco Cherundolo, terwyl hy met 5-1 teen Tyler Fritz voor is en 3-1 teen Ben Shelton. Hy het ook vir Alexander Bublik geklop in hul enigste ontmoeting, maar nog nooit teen Leonard Tien gespeel nie. Alcaraz sê span Europa is vasberaad om die trofee te herower nadat hulle verlede jaar in San Francisco 15-9 teen die wêreldspan verloor het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.60 in die pond. Bitcoin verhandel teen $85,981. Die prys van goud is $4,319.47 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,788.20. Brent ru olie is $99.92 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, tamaties 1 kg R12, komkommer R8, blaaslaai R9. Ek wil net vinnig hierdie noem voordat ek met die verkeersmonitor probleme uitkom. Baie dankie, ek kan nie 'n naam sien nie, maar baie dankie anoniem. 'N luisteraar wat laat weet het by die N1 Noord, die probleem wat ek vroeër 2-3 keer al met jou gedeel het, die N1 Noord se verkeer dam baie erg op. Dit staan stil net voor Nieuwweg. Ek weet vroeër was daar 'n botsing, so kom ons kyk hoe lyk die jongste op die paaie. By die N1 Noord is stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. R21 Noord is stilstaande voertuig is net voor Nelmapius Rylaan. November 1 Danieuberg Snelweg site is stilstaande voertuig daar by Proefplaas Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg site daar ook is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Nieuwweg. Maar by die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting, dit beïnvloed ook 'n noordelike rigting. Daardie botsing. Dit is of net voor Nieuwweg in 'n noordelike rigting, in 'n suidelike rigting is dit net na Nieuwweg en dit veroorsaak druk verkeer. Asseblief wees daar maar geduldig. Dan ook by die N4 Wes, daar is 'n stilstaande voertuig voor die oprit na Simon Vermotenweg. Bedford View N12 R24 Wes. Druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. En die jongste probleem pas deur. By November 1 site, dis by Bekloof Wisselaar, is daar 'n botsing reg by die oprit na die Wisselaar self. Ook by die N1 site, daar is stilstaande voertuig by Diepkloof Wisselaar. Laat weet asseblief op die WhatsApplyn van enige ander probleme. Dit gaan definitief ander luisteraars help om dalk 'n alternatiewe roete te kies. Die paaie baie besig. 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Avokado peer R12, spinasie R12, piesangs 1,2 kg R25 en blou bessies R500 R55.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

70 slanke per uur afskop vir my en jou, en dit op sigself laat het sommer voel of dit 'n briljante volgende uur gaan wees saam met jou. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud, van my, Jean-Drie Fourie. Dit is 'n absolute voorreg om hierdie woensdag saam met jou te kan vier. Môre is dit vakansiedag, ek hoop jy kan 'n bietjie rus, jy verdien dit, jy werk hard. Brendan Piper maak enige en alle woensdae lekker, Madeleine.

0: Laat dit sommer voel soos naweek, maar dis glad nie naweek nie. Dis woensdag wel en ek hoop jy geniet jou nou in die geselskap van die beste stasie, Bosveld Stereo. Die tyd nou 16 minute oor 1 by die hart van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Mystic Fun Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, and Sean Colvin's Sonic I'm Home. Goeie goud en lekker 90 slanke, dis 25 minute oor 1 en ek hoop dat jy oor gespits is en daar's ook musiek van Samantha Leonard op pad, as ook die maksimum temperature. Maar eers, luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes Competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-22-81.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jammer vir jou, klanke van Samantha Leonard, die maksimum temperature is volgende.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 27, Johannesburg 25, Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23, Emalahleni en Standerton 24 grade, Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 27, Palabora 29, Tsanin 28, Musina 30, Lepalale 31, Mokopane 27. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 27, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg 28 grade. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 27, Bethlehem 24. Noord-Kaap, Upington 32, Kimberley en De Aar 27, Alexanderbaai 22, Springbok 24, Kalvinia 28, Sutherland 23. Weskaap, die moederstad Kaapstad 23, Vredendal 25, Riversdal 26, George 23, Woester 27 grade, Beaufort Wes 28, Oudtshoorn 27. Weskaap, Gqeberha 24, Makanda 29, Nkuba 28, Robert Sobukwe Town 26 grade, Kugompo City 25, Potson Johns 31, Mtata 27, Kumani 26, Konkei 27. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 26 grade, Richards Bay 31, Pietermaritzburg 30, Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bos.

0: Die verkeersverslag is volgende. Die paai is baie besig.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat. Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid, dit is by die oprit na Griffithsweg, daar is stilstaande voertuig. By die N12 Oos, daar is 'n botsing by Edenvaleweg. November 1, Danieuber Snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is by Rajalaan. November 1, Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor Bekloewisselaar. By die R21 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Nelmapius Rylaan. N1 Danieuber Snelweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas. Steeds probleme by die N1 Pretoria Mynweg Noord en Suid, verkeer word belemmer as gevolg van daardie vroeëre botsing by Nieuwweg. Dit lyk of dit die jongste is, maar asseblief gebruik die WhatsApp lyn en laat weet gerus van enige ander verkeersprobleme 064-115-2281. Dagtig slank en nou een wat ek baie lank laas gehoor het en altyd lekker om na haar musiek te luister. Belinda Carlisle, Leave a Light On, Tom Petty and the Heartbreakers, en Dagtig slank, Learning to Fly, en dan Afrikaans musiek van Renel Day.

0: Dans die nag verby, Renelda se musiek en Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly near the Slunker. Belinda Carlisle se bitter bekende snit Leave a Light On. Die 2 uur nuusbulletin is op pad vir jou, so bly gerus ingeskakel by Bosveld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 verdagtes in hof oor 1,3 miljoen rand bedrog by Bojanala Platinum Districts Munisipaliteit. K9 eenheid spoor voertuigdief in Hartbeespoort binne minute op en onwettige mynboubates van meer as 7,2 miljoen rand bewaar. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 3 verdagtes het in die Rustenburg Landrolshof verskyn in verband met beweerde bedrog, geldwasery en diefstal by die Bojanala Platinum Districts Munisipaliteit. Vincent Mukwanazi, Sibosiso Kuneni en Tembeka Zukula is op 20 September deur die Valke se ernstige korrupsie ondersoek eenheid in hegtenis geneem. Volgens die Valke het 'n audit aan die lig gebring dat meer as 1,3 miljoen rand ongemagtig uit die munisipaliteit se bankrekening oorgeplaas is. Die 3 is elk op R1,000 tog vrygelaat. Die saak is tot 30 November uitgestel vir die moontlike inhegtenisneming van verdere verdagtes. 'N voertuigdief is enkele minute nadat hy 'n bakkie by 'n skool in Hartbeespoort gesteel het, deur 'n sekuriteitsmaatskappy se K9 eenheid opgespoor en in hegtenis geneem. Die bakkie is maandagmiddag omstreeks 4:30 by 'n primêre skool in Schoemanswil gesteel. 'N anti-diefstalstelsel het die voertuig kort daarna laat stilstaan, waarna die verdagte die bosse ingevlug het. Kebra, 'n 3-jarige Nederlandse herdershond van die sekuriteitsmaatskappy se K9 eenheid, het die verdagte slegs 10 minute later onder afgekapte boomtakke opgespoor. Die verdagte is in aanhouding geneem en aan die Hartbeespoort polisie oorhandig. Die Nasionale Vervolgingsgesag se Bateverbeuringseenheid in Mahikeng het 3 bewaringsbevele bekom vir bates ter waarde van meer as 7,2 miljoen rand wat na bewering met onwettige mynbedrywighede verbind word. Die bevele volg na gesamentlike ondersoeke deur die Valke, SAPD en die Bateverbeuringseenheid. Dit sluit 4 graafmasjiene en 'n vragmotor ter waarde van 4,7 miljoen rand, asook 3 vragmotors en sleepwaens ter waarde van 2,7 miljoen rand in. Die NVG sê die bevele is daarop gemik om te voorkom dat bates wat moontlik uit misdaad verkry is in die hande van begunstigdes bly. En ten slotte, die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die regering se besluit om die privaat sektor te betrek by die produksie van back-and-closure en stof in Suid-Afrika. Die Landbounavorsingsraad het 'n voorstel van die minister van Landbou Willie Oukamp aanvaar om privaat maatskappye wat kwalifiseer toe te laat om die raad se intellektuele eiendom te gebruik om die enstof op groot skaal te vervaardig. Die regering wil produksiebeperkings te midde van die uitbreking aanspreek. Benny van van TLUSA sê dis 'n belangrike stap om die landse landbousektor te beskerm. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor Brakfonteinweg. Dan by die N1 Pretoria Mynweg ook Suid, daar is stilstaande voertuig net na Allendaleweg. By die N4 Oos, daar is stilstaande voertuig by Proefplaaswisselaar. N1 Noord is 'n stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Samrandlaan. Midrand N1 Noord, verkeer is baie stadig nader aan Nieuweweg. Ek vermoed dit het dalk te doen met dieselfde botsing van vroeër.

verkeer veroorsaak, voeg maar die nodige reistyd by. R21 Suid se oprit na Griffithsweg, daar is stilstaande voertuig. N12 oostelike rigting, daar is 'n botsing by Edenvaleweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor Bekloe wisselaar wat druk verkeer veroorsaak, noord en suid. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Nelmapies Rylaan. Dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme. Jy is welkom om kontak te maak op die WhatsApp-lyn as jy van enige ander probleme weet, 064-115-2281.

0: erfenisdag geniet of braaidag as jy wil. Ek hoop dat jy dit regtig vreeslik sal geniet. En solank jy ingeskakel bly by 107.5 FM. Werner van der Hoeven met net so lekker vrolike een van hom. Wynland.
1: Hey julle, hoor gou hierso.

Sommige van die 80er jare se musiek bring dan maar verskriklike lekker herinneringe terug. Bad Boys Blue, definitief een van daardie groepe. Train to Nowhere. Goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste 2 ure het ek regtig verskriklik geniet saam met jou en die volgende 2 gaan geen uitsondering wees nie. Indien jy dalk môre 'n blaaskans het en jy kan so 'n bietjie rus

Werner van der Hoof in Wynland. Die tyd nou 13 minute oor 2. En 'n bietjie goeie goud. Baie goeie goud. Mary Hopkins, those were the days.

Lori Karaus, as ek eendag oud is, Lee Brice, One of Them Girls, en Mary Hopkins met die verskriklike lekkere goeie goud van haar. Those were the days. Heerlike woensdag musiek by jou gunstelingstasie Bosveld Stereo. Hierdie gaan jy onthou. Wel, eintlik inteendeel, daar is later is net wat jy gaan onthou van Bon Jovi, maar nou gaan ek en jy dit eers op Suid-Afrikaanse bodem hou met Jethro Tate, Sad.

0: Sad van Jethro Tate. Jy moenie hartseer vandag nie. Ek hoop dat jy nie is nie. En indien jy is, bly ingeskakel. Daar's musiek wat jou definitief gaan laat beter voel en die goeie geselskap van 107.5 FM.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vies geld.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV goues competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die themalied met die leidraad wat dageliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend die contantprijs te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.
4: Joeie, is jy bezig?

soos beloof, Bon Jovi se In These Arms. Goeie musiek van Bon Jovi, 90's klanke op sy beste. Maar nou, Faith Hill, Wild One.

Onthou jy om jonk, dis John Belcher en Faith Hill net voor hom gewees met Wild One. Indien jy tans op die paaie is en 'n lang pad aandurf en op pad is iewers ver heen, asseblief, ry veilig, ry versigtig en bly ingeskakel. The Swinging Blue Jeans, good golly, Miss Molly. Good golly!

0: Kijk, as jy nou wil praat van muziek wat jy onthou, dan is hierdie nou een sprekende voorbeeld. 60 slanke, The Swinging Blue Jeans, so good golly, Miss Molly. Die jongste verkeersverslag is volgende, bly ingeskakel.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het achterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel, vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sterkte as jy tans op die paaie is, by die N1 Noord, daar is padwerk by Diepkloof. By Bedford View, November 12, R24 West, druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Diepkloof, November 1, noordelike rigting, daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak op die skakel na die N12 Oos, Gelulies of Diepkloof Wisselaar. Dan is daar by die N1 Noord, is stilstaande voertuig net voor Bekloof Wisselaar. By die R21 Suid is daar 'n voorval, spesifiseer nie, dis by Griffithsweg. N1 Danioberg Snelweg Suid, daar ook 'n voorval wat plaasgevind het net na John Foster Eiland. November 1 Pretoria Mynweg Suid, is stilstaande voertuig net na Allendaleweg. N1 Noord, is stilstaande voertuig is net voor Brakfontein, of liever Bekloof Wisselaar, nie Brakfontein nie, Bekloof Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg Noord, is stilstaande voertuig is net na Samrand Laan. Dan is daar verkeersligte buite werking by Germiston Edenvale Weg by North Reef Weg. Dan ook Meadowbrook Edenvale Weg by die N12 snelweg. Hierdie alles verkeersligte buite werking. Centurion Hendrik Verwoerd Rylaan by Ou Johannesburg Weg, Pretoria Trans Oranje by Middle Crescent en Pretoria ook SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Byt vas daar is nog. Sandton M1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Greyston Rylaan, Johannesburg Mike 1 Suid verkeer is ook baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. Enige ander probleme laat weet asseblief op die WhatsApp lyn 064-115-2281. Nou nog goeie goud. Hierdie keer Olivia Newton-John Physical.

0: Tasha vergaan Kansas se Carry On Wayward Son en Olivia Newton-John se physical. 'N lekker dubbelgoud en ook heerlike Afrikaans so vir Woensdag. Bly ingeskakel vir die jongste nuusbulletin om 3.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die ANC wend om tot die konstitusionele hof oor 181 verkiesingskandidate wat uitgesluit is. Airbus mik na groei in die Suid-Afrikaanse en Afrika-mark en cricket. Mapaka is die vierde Protea snelbowler wat onttrek aan die eendagreeks teen Australië. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die ANC het om tot die konstitusionele hof gewend in sy stryd oor 181 verkiesingskandidate wat uitgesluit is. Dit volg nadat die kieshof verlede week die party se aansoek geweier het om die kandidate toe te laat vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die party voer aan, hulle besonderhede is voor die sperdatum van 28 Augustus op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel vasgelê, maar administrateurs kon nie die finale indiening voltooi nie. Die saak word na verwagting op 7 Oktober aangehoor. Rise Mzansi veroordeel die moord op 11 mense insluitend 'n swanger vrou en die besering van 3 in KwaMakuta, KwaZulu-Natal. Woordvoerder Mabinda Siaba sê uiterste geweld het te algemeen geword en hulle eis besliste optrede, aanspreeklikheid en nuwe leierskap. Siaba vra die verwydering van onwettige vuurwapens, die ontwrigting van misdaadnetwerke deur vinnige optrede, gegrond op intelligensie en samewerking met die gemeenskap om inwoners te ondersteun sodat hulle stemme gehoor kan word. Statistiek Suid-Afrika sê die verligting in brandstofinflasie het gehelp om die jaarlikse vervoerinflasie in Augustus te beperk. Vervoerinflasie het van 8,9% in Julie tot 8,8% in Augustus afgeneem, terwyl jaarlikse brandstofprysinflasie tot 20% verlangsaam het. Petrolpryse het tussen Julie en Augustus met 2% gedaal en dieselpryse het met 3,1% gestyg. Woordvoerder Ricardo Johnson sê die prys van stokvis sê die afgelope jaar met 12% gestyg en visvingers met 11,3%. Die lugvaartreus Airbus wil die gebruik van sy C295 militêre vervoervliegtuie in Suid-Afrika en elders in Afrika uitbrei. Die vliegtuig kan ingespan word vir soldate en vragvervoer, mediese ontruimings en humanitêre operasies vanaf ongeteerde aanloopbane. Airbus het 'n 4-jaar ooreenkoms onderteken met Wits Universiteit en Frankryk se Hoër Instituut vir Lugvaartkunde en Ruimtevaart om opleiding in lugvaart en ingenieurswese te versterk. Die vennootskap sal studente uitruilings, gevorderde navorsing en vaardigheidsontwikkeling ondersteun om plaaslike vernuwings en vervaardiging in die lugvaartbedryf te bevorder. Ten slotte cricket. Kwena Mapaka is die vierde Suid-Afrikaanse snelbouler om te onttrek aan die eendagreeks teen Australië wat môre in Durban begin. Hy sluit aan by Kagiso Rabada, Lungi Ngidi en Othniel Baartman, wat ook beseer is. Duan Jansen, Lizard Williams en Kobani Mokoena is by die groep ingesluit. Dit beteken hulle, Jansen se tweelingbroer Marco, Gerald Kutse en Corbin Bosch, het gesamentlik net 72 wedstryde se ervaring. Die tweede eendagwedstryd word Sondag op die Wanderers gespeel en die derde een volgende Woensdag in Potchefstroom.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.70 in die pond. Bitcoin verhandel teen $85,560. Die prys van goud is $4,305.48 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,772.10. Brent olie is $100.77 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Asseblief voeg maar daar die ekstra tikkie geduld by vandag. Dit is chaoties op die paaie. Alexandra N3 Suid, druk verkeer nader aan Landenweg. Sandton Mike 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Grayston Rylaan. By die N4 Oos is stilstaande voertuig is by proefplaas Wisselaara. Hierdie alles nuwe probleme. Bedford View November 3 noordelike rigting druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, verkeer is stadig nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Noord, daar is padwerk wat moontlike vertragings kan veroorsaak by Diepkloof self. Bedford View N12 R24 Wes, verkeer is druk in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Diepkloof November 1 Noord, daar is padwerk wat ook druk verkeer veroorsaak op die skakel na die N12 Oos, keer nader aan Landenweg. Sandton Mike 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Grayston Rylaan. By die N4 Oos is stilstaande voertuig is by proefplaas Wisselaar. Hierdie alles nuwe probleme. Bedford View November 3 noordelike rigting druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, verkeer is stadig nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Noord, daar is padwerk wat moontlike vertragings kan veroorsaak by Diepkloof self. Bedford View N12 R24 Wes, verkeer is druk in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Diepkloof November 1 Noord, daar is padwerk wat ook druk verkeer veroorsaak op die skakel na die N12 Oos Diepkloof Wisselaar.

Selaar. Diep Kloof, November 1 Noord, daar is padwerk wat ook druk verkeer veroorsaak op die skakel na die N12 Oos, Diep Kloof, Wisselaar. R21 Suid, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by Griffithsweg. En by die N1 Pretoria Mynweg suidelik rigting is daar 'n botsing net voor Bekloo Wisselaar. Dan is daar verkeersligte buitewerking by Centurion Hendrik Verwoerdlaan by Ou Johannesburgweg, Pretoria Strubenstraat en Kelwy Straat. Ook Pretoria Transoranje en Middle Crescent verkeersligte buitewerking. Pretoria by SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is druk nader aan Mootstraat, byt vas, daar is nog probleme. N1 Danieuwberg snelweg, suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. N1 Danieuwberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Spitstyd is nog op pad, so wees asseblief baie geduldig.

0: Dis Gerard Stein met Sexy Vere, 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie. Dit is 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Ryland 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Jennifer Page se crush en die tyd ook nou 3:30, kwart voor 4 tyd vir die jongste verkeersverslag en dan ook groetheid, maar daar is nog musiek wat ek en jy saam kan geniet. Hier by 107.5.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Mooi bly mooi, dis Dion Warwick se Heartbreaker. En Nick Stevens se Jonk bly, lekker Afrikaans, goeie goud. Ek het so vir ou laas nog 'n heerlike stuk goud voordat dit tyd is vir die jongste verkeersverslag en dan ook groet uit. Dis Chris Andrews.

0: Dis Chris Andrews se Yesterday Man by Bosveld Stereo. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 Danieuber snelweg noordelike richting is stilstaande voertuig is by Vleende Piering Wisselaar. By N1 Danieuber snelweg noordelike richting daar is stilstaande voertuig net voor Garsfonteinweg. November 3 Suid, daar is 'n botsing by Elands Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg Suid, stilstaande voertuig is daar net na Ellendaleweg. By November 1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor Olifantsfonteinweg. N1 Danieuber snelweg Suid, stilstaande voertuig is by Atterburyweg. Alexandra N3 in 'n suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Londenweg. Sandton M1 Noord, daar is 'n botsing net voor Grayston Rylaan. Bedford View November 3 noordelike rigting, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. Dan sien ek die jongste probleem ook pas deur. By die N3 in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Marlboro Rylaan. By Lynnbrow Park N3 in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer ook nader aan Marlboro Rylaan, so voeg reistyd by. Laat weet vir Juan Pinaar van enige ander probleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Nou ja toe, wat 'n lekker woensdag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Geniet Roan Pinaar se geselskap, hy is volgaan aan die beurt. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so. Maar vir nou, Wouter van de Venter, my bok. Transvision Vamp, so I Want Your Love. En Smokey's a Mr. Tambourine Man. Mooi bly, lekker dag.

0: Bekende vir Smokey hierdie ene. Dit is Mr. Tambourine Man, het gehoor van Transvision Vamp met I Want Your Love en Wouter van de Venter, My Bok. Sê dankie aan Jean-Henri vir haar geselskap.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is het tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@Sinclair.Africa.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringdienstraat. Of contact ons by 012-252-3307.
0: Hey! Bosveld Stereo Nuus. Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Pretoria se Landdroshof vir die sakeman Wusimusi Matlala se vrou, Tsakane, en haar medebeskuldigdes, Claudette Machete en Given Mafokane, R20.000 borgtog elk toegestaan in 'n huurkontrakbedrog en korrupsiesaak. Kat Matlala bly intussen in aanhouding in die Gosimampuro gevangenis in dieselfde saak. Die beskuldigdes word aangekla van die gebruik van bedrieglike dokumente en vervalste bankstate om 'n eiendom in Waterkloof-Rif, Pretoria te huur. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek en sodat die verdediging die dossier kan ontvang. Kommissaris Sesi Baloyi van die Madlango-kommissie sê die Mpumalanga-taxi-eienaar Opa Sandane moes vrae beantwoord wat nie verband hou met sy strafsaak oor beweerde afpersingsskema van R2 miljoen nie. Sy regsverteenwoordigers vra meer tyd om vrae te identifiseer wat hy sonder benadeling kan beantwoord. Baloyi sê die redes vir sy afwesigheid word verswak deur sy versuim om te onderskei tussen vrae wat hy wel kon beantwoord en die wat sy verhoor raak. 'n Sakeman van Limpopo word van ernstige oortredings aangekla nadat hy vandag in die Landdroshof in Polokwane verskyn het. Die eienaar van die Limpopo Anti-Dwelm Sentrum, Tsebe Molodu, is uit op borgtog van R50.000 in 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging. Die staat het aanklagte van brandstigting, betreding en 5 van poging tot moord bygevoeg. Molodu word daarvan beskuldig dat hy vlambare vloeistof oor sy voormalige meisie se voertuig uitgegooi en dit aan die brand gesteek het met mense binne-in. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel vir 'n vervolgingsbeslissing. Die George Munisipaliteit en die Wes-Kaapse regering het 'n Go George proefroete tussen George, se middestad en die stad se lughawe ingestel. Dit sal weekliks nuwe reiskeuses aan buspassasiers bied, insluitende mense wat op die lughawe werk. Die munisipaliteit se woordvoerder sê roete 19 sal daagliks van 5:00 oggends tot 8:00 saans bedry word. Hy sê busse sal in spitstyd ongeveer elke 22 minute vertrek met 'n wagtyd tussen ritte buite spitstyd sowat 45 minute. Ten slotte cricket. Die Protea kolwer David Miller het sy verbintenis tot die nasionale span herbevestig, al is hy nie vir die 2026-27 seisoen gekontrakteer nie. Die 37-jarige is van Cricket Suid-Afrika se kontraklys verwyder nadat hy die afgelope jaar op 'n tweeledige kontrak gespeel het wat bedoel is vir spelers wat in slegs een formaat speel of vir veteraanspelers. Miller sal môre teen Australië se eerste eendag wedstryd vir Suid-Afrika speel sedert Maart verlede jaar. Sy doelwit is om gekies te word vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $85,520. Prys van goud is $4,308.61 per fyn ons. Brent olie $100.89 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,759.28. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dan kyk ons maar na die verkeer. Op die N3 in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N3 Suid voor Marlboro Laan, Limbro Park. Die N3 Suid druk verkeer rigting Marlboro Rylaan. Die N1 Danieberg-snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n insident op die N1 Noord by die Vreene Piering Wisselaar wat vertragings veroorsaak, so wees maar asseblief op die uitkyk. Die N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting, 'n botsing is aangemeld by N3 Suid by Elands Wisselaar, so wees maar versigtig. Die N1 Danieberg-Suid stilstaande voertuig by Atterbury-weg, opgeruim, die verkeer is weer aan die beweeg. En op die N1 Suid, die vroeëre botsing op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg, opruiming ook gedoen. So wees maar asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. So pas in die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid voor Rigelaan veroorsaak druk verkeer tans. Dis hoekom het vir nou. Hou dit asseblief baie veilig daar buite, sê verder as net die huis beweeg vandag, baie sterkte en hou dit so veilig as moontlik. Meeste maak ons nou maar soos 'n Evens van 'n lang naweek daarvan is nie. Dis goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Lekker om jou geselskap te hou. Jy is ek skakel by Bosveld Stereo. Ons is op pad huis toe, werk toe of weg, soos die geval moontlik kan wees. Skole 'n bietjie gesluit, matriek afskeide gedoen en al daardie dinge. So lekker. Kom ons gaan aan met die musiek.

Meeste maak ons nou maar soos Evans van 'n lang naweek daarvan is. Dis goeiemôre en welkom van my Roan Pinaar. Lekker om jou geselskap te hou. Jy's in skakel by Bosveld Studio. Ons is op pad huis toe, werk toe of weg, soos die geval moontlik kan wees. Skole bietjie gesluit, matriek afskeid gedoen en al daardie dinge. So lekker. Kom ons gaan aan met die musiek.

0: te slaap in jou hoodie, of in sy hoodie, man. Ek slaap in jou hoodie, dit is Damon Wessels, en dat jy gehoor van Blue System met definitief Romeo en Juliet volgens Shakespeare, nie. Nee. Hier is sommer hulle weergawe van Romeo en Juliet gewees. Baie suksesvol gewees vir Blue System, om die waarheid te sê. Baie beslis. Jy geweet dat in Ontario, dis nou in Canada, vier hulle knoffelweek. Klink wijs as een rechte partijkie, en alles het seker knoffel op, enig ding. Knoffelbroekie, knoffelpizza, knoffelpasta, knoffel, al die paar, gaan jy. En dan sê hulle hardloop het om deur tot vroeg in Oktober. Ek dink, lyk het vir my, dis die plek om te wees. Dat is in Toronto ook, die Toronto knoffelfees. Wie is nou gedink dat die kruis so het week vir homself gekry het? Ek dink het is 100% so, maak so, klink vir my reg. Knoffel op alles. Dit is bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Hanie die Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie die Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie die Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedielawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons eerste country is net vir die eer, het is Kane Brown, like I love country music. Ja, ja. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Boysens. Die N3 Noord, de stolstaande voertuig bij N3 Noord, bij Greylaan. Die N1 Pretoria Hoofweg in de noordelijke richting is daar een voertuig aan die brand op die N1 Noord na Ellendaleweg. Kijk uit voor alternatief of baie geduld. Allemaal rij en wil sien het gebeur. N1 Daniëwer snelweg, Suid, is daar botsing op die N1 Suid voor Rigel Laan. N3 Suid, stilstaande voertuig bij N3 Suid voor Marlboro Rylaan. N1 Daniëwer Noord, stilstaande voertuig bij Garsfonteinweg. Opgeruim, die verkeer sal nou weer begin vloei. Ek hou al my vingers, duime vast. Is dit al wat ek het vir die verkeer, dan is dit goed. Hou dit veilig as moontlik, hou my op hoogte by 064-115-2281. Nou, vandag is daar ook een story wat hulle vier, maar dit is tweeledig. Dit gaan oor biker of om een bakster of een bakker te wees. Kom ons begin by die laasgenoemde. Hou jy van broodbak? Hou jy van koekbak? En is dit al jou professie? Is jy een van daardie wat sorg dat daar brood is wat gebak is? Of koekies is wat gebak is vir algemene weet, eet en so anders meer? Dan is die dag vir jou, 100%. Ek ons vier die bakker of die bakster. En al is jou ma die bakster, want ek meen, ek, by my is die vrou die bakster. Ek kan ook iets bak, nee? Ek kan nog geluk koekbak, as ek lis het. In elk geval, hulle vier dit, maar aan die ander kant van die tafel, is dit die fun biker. En die oorsprong daarvan, en allemaal wat die fun met die, wel, die biker fun dra, word gevier vir, ek weet nie, omdat hulle die fun dra, en dat dit 'n geskiedkundige lyn het, as gevolg van die betekenis, en so meer, wat afkom basis daarop, om te bak, basis. Ek gee die kortroute, daar is 'n baie lange beskrywing van dit, so ek gee die kortroute, kom altyd op jyselfde neer. So gesien nou, dat daar biker dag is. Wat van die George Biker? Paloma Blanca, jy is by Bosveld.

0: Charliesberg en Jaco met Farikpad. Wel, dat is baie wat het wel doen. Op pad weg, vir die lang naweek. Dan is ook geweest George Baker's election met Paloma Blanca, met hulle vier die van Baker, wat doen het met baie ding, soos ek reeds verduidelik het. Ja. Bly geskakel wel, ons gaan aanbeweeg vir die nuus hooftrekke.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
6: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: In die nuus hooftrek, die Pretoria se landdroshof vir die sakeman Wusimusika het Matlala se vrou Tsakane en haar medebeskuldigdes Claudette Machete en Given Mafukane R20.000 borgtog elk toegestaan in 'n huurkontrakbedrog en korrupsiesaak. Kommissaris Sesi Baloyi van die Madlanga Kommissie sê die Mpumalanga taxi-eienaar, Opa Sandane, moes vrae beantwoord wat nie verband hou met sy strafsaak oor beweerde afpersingsskema van R2 miljoen nie. En 'n sakeman van Limpopo word van ernstige oortredings aangekla nadat hy vandag in die Landdroshof in Polokwane verskyn het. Eienaar van Limpopo Anti-Dwelm Sentrum, Tepe Molotu, is uit 'n borg van R50.000 in 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Skakel in.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dis die groot een, meneer Neil Diamond met Something Blue. Nogal, ek hou altyd die musiekvideo. Mooiste winkies. Nou het jy gehoor van Irene Louise van Wyk met Ek Sê So. Ons het geluister, want tussenin was daar die competitie. Ek sien die antwoorde stroom in. Eerskomende Vrydag moet jy maar fyn luister saam met Eddie Dippenaar om te hoor of jy die een is het wegstap met daardie prysgeldjie. Die beste wat jy kan doen is om te luister wanneer die spesifieke een speel wat jy gehoor het, dis hom waarvan ons die antwoord soek. Die ander ene vertel jou van die competitie, maar hierdie ene is die competitie. So dis hoe dit werk, al wat ons wil hê. In elk geval, weer terugneem na die jaar 1967. Dis eentjie terug. Hierdie groep het vandag, 1967, 4 weke begin. Op nommer 1 in die Verenigde State op hulle treffersparade met hierdie snit. Hy was in nommer 5 vir hulle in die Verenigde Koninkryke. Let wel, hy het oor die 4 miljoen kopieë verkoop ten tye. Ja. En is ook benoem vir 2 Grammys, hierdie einste snit. Ek voel net, hy is verskrikkelijk kort. Dit is 10-10 in Telegram stijl geskryf. In elk geval, en later in 1970, was dit de top 10 treffer gewees vir die weile Joe Cocker ook, wat hom ook opgeneem het. Ek praat van The Letter, The Box Tops.

0: nou van hierdie snit van hom en ook die musiekvideo wat hy geskiet en ons teruggevat na die 90's toe, die hele 90's gevoel gegee in die musiekvideo. Net maar sy haar is nie meer so lank en blond nie. In die musiekvideo is haar weer lank en blond. Onder andere. En as 'n goeie snit van hom hierdie, dit is Blake Shelton's Nobody. Jy het gehoor van The Box Tops met The Letter, wat vir hulle nou weer op hulle beurt baie goed gedoen het in die jaar 1967 en dan in so 3 jaar later vir Joe Cocker een top 10 treffer gegee het in die 1970s. Ek het albei gehoor, Joe Cocker het hom baie goed gedoen. En daar is mis daar die, is het Woodstock waar hy 1 jaar opgetree het, het hy ook die snit op die Woodstock verhoog gedoen. 100%. Blykbaar groot belewenis Woodstock gewees, maar ja, dit is nou nie in ons land nie, so ja. Alle geval, ons kyk na die paaie in 'n sekonde.
1: Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer. Die klanke van die lente begin by Builders. Kry die Ryobi 1200 watt grasnyer en trimmer combo vir net R1699. Spaar R100. Plus 'n Nikki of Tauti medium betonpot vir net R229. Spaar R166. Kom na Builders. Kry dit gedoen. Pryse geldig tot 2 November 2026. Bees en fees geld.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou dit veilig en nou op hoogte. Kom ons kyk. Johannesburg, die M1 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. N1 Pretoria Hoofweg Noord, 'n voertuig aan die brand, dis op die N1 Noord route na Ellendale weg. N1 Danieberg is daar in 'n suidelike rigting op botsing van vroeër op die N1 Suid voor Rajolaan. Neem kennis en wees asseblief op die uitkyk. Pretoria is Eskompetlelaan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat is aangemeld. Dit lyk het vir my is my storie vir nou. Hou dit maar veilig, sê die paai wees. Kom veilig by jou bestemming. Daarmee dan kan ek met oorgawe sê, dis ons eerste uur. Kan jy dit glo? Nee, maar dit gebeur baie vinnig, nee. Kom, ons sluit hem af met besiek van Andriette en sy sing vir ons, Dink aan my, ons sal. En dan sal ook vir jou Collective Soul uit die 90's uit met Run.

0: Yes, Collective Soul met Run. In die musiekvideo hardloop die mense heeltemal een rigting, trek hulle los. Dit begin by een en eindig by baie. En op 'n stadium draai hulle om en hardloop stroom op terug, dan draai almal om en gaan weer aan. En ek dink mense is baie gelukkig met die storie. Ons hardloop soen toe en hardloop weer die kant toe nie. Maar ja, nog steeds baie goeie snit. Dit is Collective Soul met Run. Het gehoor van Andreet met Dink aan my, ook 'n baie goeie snit vir hou van daardie weergawe. Nou geskakel nou, ons beweeg aan vir 5:00 met die jongste in die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: En nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Activists and Citizens Forum sê aanklagte van aanranding, seksuele gereedmaking en verkrachting teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is uiters ernstig. Die woordvoerder Dennis Bloem sê howe moet geen genade betoon aan mense wat van verkrachting beskuldig word nie. Hy sê die saak is 'n terugslag vir die stryd teen geslagsgeweld. Bloem moedig ondersoekers aan om te sorg dat die saak nie ontspoor soos die saak teen pastoor Timothy Omosol toe nie. Die voorsitter vir die verkiesingskommissie Masotho Moepia sê die verkiesingsgedragskode is noodsaaklik vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Hy het tydens die ondertekeningsseremonie voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November gesê, dit bied aan 136,790 kandidate gelyke geleenthede om veldtogte te voer sonder intimidasie, geweld of onbillike verwringing. Moepia waarskei oortredings kan die verkiesingsproses ondermyn. Hy sê die ondertekening van die kode kan ook help om openbare vertroue in verkiesings te herstel. Die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo, Nakedi Kekana, vra padgebruikers om versigtig te wees, aangesien verkeersvolumes na verwagting vanaf môre tot maandag in die skoolvakansie sal toeneem. Kekana se woordvoerder Dali Tsefiwa sê die provinsie bied die St. Engenas ZCC pelgrimstog op Moria en die Palapala FM Koninklike Erfenisfees in Wembe aan. Hy sê verkeersbeamtes en die polisie sal ontplooi word om op te tree teen onder meer spoedoortredings, dronkbestuur, roekeloos bestuur en oorlaaide voertuie. Paus Leo die 14de vra die wêreld om migrante en vlugtelinge kinders te beskerm teen geweld, uitbuiting en trauma. Die paus het vandag tydens sy weeklikse toespraak op Sint Pietersplein gesê, kinders wat hulle lande verlaat op soek na veiligheid, moet altyd beskerm en bygestaan word. Hy het dit bepleit in aanloop tot die Katolieke Kerk se Wêreldmigrante en Vlugtelinge Dag Sondag. Leo het nie na spesifieke lande verwys nie, maar het in die verlede beter behandeling van migrante gevra en die Amerikaanse president Donald Trump se immigrasiebeleid gekritiseer. In cricketnuus is daar die snelbowler Adam Milne is terug in die Nieu-Seelandse T20 groep na afwesigheid van langer as 'n jaar. Hy is ingesluit in die groep vir volgende maand se tuisreeks teen Indië. Die 34-jarige is beseer terwyl hy verlede jaar sy 56ste internasionale wedstryd gespeel het. Afrigter Rob Walter sê die opwindende jong veelsidige speler, Rashin Ravindra, gaan die T20-reeks weens 'n besering misloop, maar kan reg wees vir die eendagreeks. Die toer begin die 22ste Oktober en bestaan uit 5 T20's, 5 eendag wedstryde en 2 toetse.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
7: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan WeBuy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by WeBuy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.62 in die euro en R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $85,355. Prys van goud is $4,305.82 per fyn ons. Brent olie is $101.13 per vat en platinum verhandel tans teen $1,752.80. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pinaar saam met jou op pad huis toe, moontlik en dan weer op pad vir jou vakansietjie of die lang naweek storie. Net lekker. Maar ek weet jy is iewers by paai doenig, so hou dit asseblief baie veilig en op hoogte vir enige probleme met die verkeer by 064-115-2281.
6: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Dit word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Koop jy is veilig. Kom ons kyk. Die N1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing op die N1 suid by Ellendale weg veroorsaak vertragings. N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 suid voor Rigel Laan. Johannesburg M1 suid druk verkeer in die rigting van die Crown wisselaar en ook deur die wisselaar. N1 suid, 'n botsing op die N1 suid voor Rigel Laan weer 'n keer. Dan lyk dit verby, is dit die storie. Kan dit nie glo nie. Net 3 probleme. Dis onmoontlik. Maar kom ons hoop maar vir die beste. Dit is wat ek het wel. Vir die verkeersmonitor, hou dit asseblief baie veilig. Maar my hoog, 064-115-2281. Ek kyk om so wat ek skryf, wie soog hierdie verkeersmonitor, het my vertel, daar is net drie probleme, moet nie bekommerd wees nie. Lekker, ek hou daarvan. Hierdie verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
0: 0891-2155 of besoek gtech.co.za.
10: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
10: Dan moet ons gtech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
10: Frans, gtech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, gtech, 'n kap vir elke bak.

0: Steve Hofmeyr en Liesel Pieters met Rooi See. Ander gaan ek Durban toe. En dan het jy gehoor van Before met Missing You. Daar is 'n persoon, sanger, wat sy verjaardag vier. Geen nou sê wie. Dit is bykans 4:45 by Bosveld Stereo die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet die 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Kyk, ek moet sê, dit is baie admirasie vir hierdie man, wat vandag sy verjaardag vier, nee. En hy word, as ek het nie mis, die 77 jaar oud, ek dink. Ja, min of meer ongeveer. Hy gaan, wel uit name met die naam van Frederick en Joseph. Dit is sy middelname. Ja. Maar die man het al oor die 150 miljoen albums wêreldwyd weet verkoop. En dit sê baie. En dit kom neer op so 64 miljoen albums in die Amerikas alleen. 64 miljoen albums. Hy is uitgesproke teen 'n paar dinge. Hy het sy eie opinie oor vele dinge, onder andere die tans die president van Amerika en so en so meer. Maar hy hou dit maar so daar waar hy wil wees. Hy skei basies sy musiek van sy menings. Maar sy skryfstyl het oë laat rek en mense se aandag getrek op 'n jong ouderdom. Hy het vroeg begin in sy lewe en het besluit dit is wat hy wil doen. Hy het musiek geluister van Frank Sinatra, hy het die Beatles gesien op die Ed Sullivan Show en gedink, weet jy wat, kom ek begin, ek wil ook bietjie sing. Toe begin hy met 'n groep in die naam van The Rogues wat nogal so gedoen. En sy ma het 'n lening van $60 uitgeneem op 'n stadium, baie lank terug, en vir hom 'n Kent gitaar gekoop, wat hy later meeste van sy werk opgeskryf het en gedoen het. Hy is 'n ikoon vir rockmusiek, met 'n baie besonderse aanslag tot dit, moet ek bysê. The Boss vier vandag sy verjaardag.

0: Hy het baie, baie gewildheid verwerf vir die, nou die manier hoe hy skryf vir die werkersklas persoon. En dit het baie aandag getrek onder daar die klomp mense, maar sy mees suksesvolle album is Born in the USA. Word klaar blykelijk 1984, uit die 80's uit. Born in the USA is nog steeds een van daardie wat op sy kerfstok is as die album. Kyk, as hy die groot deurbraak het gekom met Born to Run, maar die album Born in the USA veel meer aandag getrek. Dis the boss, Bruce Springsteen, wat vandag sy verjaardag vier. Dankie, Bruce.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig daar buiten, is een lang naweek, kom eens kyk. Die N1 westelike verbypad in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig by N1 Noord by die Bekloe Wisselaar wat vertraging se oorsaak. N1 Daniëlberg in een suidelike richting is stilstaande voertuig suid by Garsfonteinweg. Die N1 Daniëlberg Noord incident het plaasgevind by N1 Noord na John Foster wat vertragings gaan en kan veroorsaak. Volwys die N1 Suid drukverkeer in die richting van Winnie Mandela Laan. Woodmead M1 Noord drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig voor Rigel Laan. N1 Suid, botsing op N1 Suid by Ellendaleweg. Johannesburg M1 Maaikien Suid, drukverkeer richting Crown Wisselaar en ook deur die Wisselaar self. Bordeaux, Republiekweg in die westelike richting, botsing het plaasgevind voor View Road. So wees maar asblief by uitkyk daarvoor. Lyk het my, dit is wat ek tans het met die verkeersmonitor, want hou wel, sê beweeg hierdie naweek, vir die lang naweek, tol lekker, besig, reken hulle, so, wees maar geduldig, ekstra reistijd, en pak vir jouse, een sakkie geduld. Hou dit maar baie veilig daar buiten. Kom ons beweeg aan vir die halfpad merk by Bosveld Stereo met muziek van, kom ons het, The Piano Man. Ja, dit is meneer Billy Joel met It's Still Rock and Roll to Me en dan vir jou Janke met Onder die Sterre.

0: Sy gaan onder die sterre lê en dit klink ander gaan ook saam met haar onder die sterre lê. Ek hoor van Anton wat laat weet dat die N3 Suid tussen Geldreis en Gloolies is dit buffer teen buffer verkeer. So Anton het laat weet. Dankie Anton. Hou dit maar veilig, my vriend. Hulle sê die N3 Suid Geldreis tussen Geldreis was waar en Gloolies is dit redelik buffer teen buffer. So, miskien slaap ons almal saam met Janko onder die sterre. Nee, dit nie. Christiane Wet is ook gesluit vir verkeer tussen Scott en John Foster as gevolg van botsing wat plaasgevind het tussen die Wilgeheuwel omgewing. Christiane Wet gesluit vir verkeer tussen Scott en John Foster as gevolg van 'n botsing is nou die Wilgeheuwel. Dankie ook vir daardie boodskap, dit word waardeer. Besig, ewe skielik, né? Hou maar veilig daar buite. Ons kyk gou-gou na die nuushooftrekke.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-12. 238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Activists and Citizens Forum sê aanklagte van aanranding, seksuele gereedmaking en verkrachting teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is uiters ernstig. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotu Moepia, sê die verkiesingsgedragskode is noodsaaklik vir vrye en regverdige verkiesings. Hy het tydens die ondertekeningsseremonie voor die plaaslike regeringsverkiesing van die 4 November gesê dit bied aan 136,790 kandidate gelyke geleenthede om veldtogte te voer sonder intimidasie, geweld of onbillike verwringing. En die LER vir vervoer en gemeenskapveiligheid in Limpopo, Nakedi Kekana, vra padgebruikers om versigtig te wees aangesien verkeersvolumes na verwagting vanaf môre tot maandag in die skoolvakansie sal toeneem. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Woestel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na môre se temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28, Vereniging 12:27. Mpumalanga Zimbombela 16:22, Ermelo 12:22, Emlahleni 13:26, Standerton 13:23 en Skukuza 20:27 volgende jaar. Vir Limpopo is Polokwane 15:29, Ballabora 20:31, Zinien 18:29, Messina 20:31, Lephalale 18:34 en Mokopane 14:31. Noordwes is Klerksdorp 16:29, Potchefstroom 15:28, Mafeking en Rustenburg 17:31, Vryburg 17:30. Vrystaat is Bloemfontein 15:28, Welkom 16:29, Bethlehem 12:25. Noordkaap is Abington 20:34, Kimberley 17:30, De Aar 16:29, Alexander Baai 13:21. Springbok 16:31, Calvinia 15:31 en vir Sutherland is dit 12:26. Die Weskaap is Kaapstad 15:24, Vredendal 16:30, Riversdal 17:25, George 16:22, Woester 16:27, Beaufort Wes 16:29, Oudtshoorn 16:30. Vir die Ooskaap is Tobarga 16:23, Makanda 16:24, Nkuba 13:28. Robertsbukwit Town is 13:28, Kugompo City 18:24, Port St. John's 17:24, Mtata 15:26, Kumani 12:27 en Konkle is 17:25. KwaZulu-Natal is Durban 20:25, Richards Bay 20:27, Pietermaritzburg 15:25 en Verleidismith 14:27. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoed Stress. Besoek Sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Dan sê ek, ons kyk na die sport in kort. Ons begin eerst met swemnies. Lekker. Suid-Afrika se viermalige Olimpiese medaljewenner Tatiana Smith sê haar terugkeer uit uittrede is gemik op voorbereiding vir 2028 se spele in Los Angeles. Sy het ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter borsslag op die Suid-Afrikaanse kortbaan kampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Die 29-jarige Smith het uitgetree na 2024 se spele in Parys waar sy goud verower het in die 100 meter borsslag en silwer in die 200. Die 50 meter item word die eerste keer ingesluit in die Amerikaanse stad en Smith sê sy gaan daarop concentreer. Ja, vinnig agterkom jy hardloop uit lengte op swembad uit. Swem vinnig jy. Rugby is dat die agste man Jasper Wiese speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelzijdige center Andre Esterhuizen voer die span aan in Siya Kolisi se afwesigheid en word die 68ste Springbok kaptein. Afrigter Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep wat die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om rugby's greatest rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:15 Suid-Afrikaanse tyd. Tennis is dan die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek na die halfeindronde van die Billie Jean King beker in Shenzhen, China gelei. Sy het die Brit Katie Bilter geklop terwyl Marie Buskova naalskraas met Sunay Katral afgereken het en die Tsjech 2-0 sege verseker het. Die Tsjech streef na 'n 7-oorwinning in die kompetisie sedert 2011. Die kwartfinale stryd hervat vandag met Spanje wat Kazakhstan takel. Oekraïne en België wat sake gaan uitspook en die verdedigende kampioene Italië wat in China te staan kom. Terug weer rugby, Springbok afrigter Rassie Rasmus erken nou het kanse gewaag met sy spankeuse vir Sondag se eenmalige toets teen Australië in Perth. Hy het 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak met slegs die slot Ebenezer Witt en die vleuel Ethan Hooker wat oorbly van die span wat die All Blacks 43-28 geklop het in Baltimore. Erasmus sê hy probeer die regte balans vind vir die nasieskampioenskap vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi wat voorlê. En cricket, die Protea kolwer David Miller het sy verbintenis tot die nasionale span herbevestig al is hy nie vir 2026-27 seisoen gekontrakteer nie. Die 37-jarige is van Cricket Suid-Afrika se kontraklys verwyder nadat hy die afgelope jaar op 'n tweeledige kontrak gespeel het wat bedoel is vir spelers wat slegs een formaat speel of vir veteraan spelers. Miller sal môre teen Australië se eerste enig wedstryd vir Suid-Afrika speel sedert Maart verlede jaar. Sy doelwit is om gekies te word vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Dit is jou sport en kort vir vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Al wat hierdie snit gehoord is nog net my naam en om. Dis al wat hy gehoord is nog net my naam en om. Met my oor sy aandruk. Dis Brothers Osborne met I'm Not For Everyone. Het ek gehoor van Luanel met My Huis Is Waar My Hart Is. En ons gaan nou huis toe.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou, dit is nie baie veilig. Neem kennis wel van die volgende, soos vroeër berig, die N3 Suid, Geldenhuys, Wisselaar en Gloelies. Die verkeer staan buffer teen buffer, so ekstra bietjie reistyd, so 15 plus. So wees maar geduldig. Dankie weer, Anton. Die N1 Danieberg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rigelaan. Die N3 Suid, druk verkeer op die N3 Suid by Modderfonteinweg aangemeld. Nog steeds op die N3, maar in noordelike rigting 'n botsing op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. Die N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Bekloof Wisselaar. Daar is ons probleme. Woodmay, die M1 Noord, druk verkeer in die rigting van die Bekloof Wisselaar, is aangemeld. So wees maar asseblief by uitkyk. Bordeaux, Republiekweg in die westelike rigting, 'n botsing voor View Road. Aan die Christian de Wetweg is daar 'n botsing by Paul Kruerlaan wat vertraging se oorsaak. N1 Suid, 'n botsing van vroeër by N1 Suid by Ellendale Weg, is besig met die opruimingswerk, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor ook. Dit lyk dit vir my is die storie tans lekker. Enige ander probleme met die verkeer, asseblief vir Tinet Vogt op hoogte by 064-115-2281. Daar sê, daarmee dan sê weer baie dankie vir die saamluister en die saamgesels volgende week. Ja, volgende week maak ons weer so, dan skuif ek vroegoggend in. As ek die storie so bekyk, is dit ek en jy van 9:00 af. Ja, ek staan 'n bietjie in vir Eddie Dippenaar volgende week. Ek gaan nou eers 'n bietjie dinge doen myself. In alle geval, jy moet dit veilig hou, as jy paai is vir hierdie lang naweek. Hou dit maar veilig en kom veilig by jou bestemming en terug huis toe. En neem Bosveld Stereo saam, as dit toep. So ons sal lekker saam met jou lang naweek gaan hou, hoor. So maak seker en neem ons saam. Bly wel nou geskakel vir die geselskap van Theonet Vogt, hiervoor vanaf 6:00 tot 10:00 as ookie, 6:00 nuus. Ek draf uit met Elvis Presley se Don't Be Cruel, ja nie. En op sy hak het ons plaaslike klanke van Janine Vrie met Find Your Way Back. Tot volgende week. Tarata da.

0: So groet Roan Wiener jou dan tot din maandag is. Maandag is hy terug. En dit is dan Janine Fourie se Find Your Way Back.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Rosaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'n Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die SA Reservebank verhoog die terugkoopkoers na 7.25% met inflasierisiko's wat vererger. TLI SA steun die lisensiering van die Landbou Navorsingsraad se bek en klouseer en stof en Pronutro verdwyn van Suid-Afrikaanse winkelrakke. Goeienaand, ek is Tieu Nietvoogd. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7.25% verhoog weens hoër brandstofpryse en toenemende inflasierisiko's. Die besluit was eenparig en het die uitleenkoers tot 10.75% laat styg. Die president van die bank, Letsega Konyago, het aan die media gesê inflasie sal na verwagting later vanjaar en vroeër volgende jaar tot bo 5% styg. Dit sal egter weer afneem indien brandstofpryse daal. Die landbouorganisasie TLI SA verwelkom die aankondiging deur die minister van Landbou, Willie Oukamp, dat gekwalifiseerde plaaslike en internasionale entiteite en stof teen bek en klouseer op grootskaal mag vervaardig deur voorwaardelike lisensieooreenkomste met die Landbou Navorsingsraad. Die hoofbestuur van die LNR, Benny van Sail, sê die raad se en stof is uiters geskik vir Suid-Afrikaanse virusstamme en kan immuniteit vir tot 'n jaar bied. Hy sê betrokkenheid van die privaat sektor kan die beskikbaarheid verbeter en kan koste verlaag. Die voedsel- en drankmaatskappy PepsiCo het bevestig die ikoniese graankos Pronitro gaan na 64 jaar nie langer in Suid-Afrika beskikbaar wees nie. Die besluit volg na 'n terugslag vroeër van jaar toe die maatskappy die oorspronklike produk vervang het met 'n nuwe weergawe waarvan die smaak, tekstuur en reuk deur baie verbruikers gekritiseer is. PepsiCo sê, ten spyte van die maande se pogings, kon hulle nie die oorspronklike produk met nuwe vervaardigingstegnologie herskep nie. Die laaste lot wat nou met die ou resep vervaardig is, bereik volgende maand sy vervaldatum. Dis dan die einde van die nuus. Jou volgende nuusberig is môre oggend om 6 slam Lee Prozeski.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,737, die prys van goud $4,288.81 per fyn ons, prys van Brent olie $101.89 per vat en platinum $1,746.90. Goeienaand en baie welkom hier saam met my weer. Ek is die Met en soos ek gesê het, altyd maar weeks anders saam met jou tussen 6 en 10. En nou ja, daar is nou heel wat mense verkeer en het is nou lang naweek en baie mense het vroeger oor die werk afgeneem om al reeds in die pad te val. So ons gaan nou kyk wat gaan aan by my monitor. Hou dit maar veilig, hou jou volgafstande en ek dink maar vir die persoon voor en agter jou ook.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n vragmotor wat 'n vrag verloor het en dit is op die N1 suid by Rewonia weg. Kreersdorp N14 westelike rigting is daar druk verkeer vanaf Hendrik Potgieter weg. Dan op die M1 by Sunning Hill is dit in 'n suidelike rigting waar daar 'n botsing was naby Rewonia weg. Lyk my dit is nou ook daar waar die vrag verloor is. Gauteng N1 Danieberg deurpad suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Rigelaan. Boysens M1 Mike 1 is stadig bewegende verkeer en dit is by Boysens. Hou my op hoogte by 0641152281 en andersins baie baie veilig wees op die paaie. Ons kyk weer 6:20 na die verkeersmonitor. Hier is Vanessa en ons sê maar vir Roan so cheerio.

0: Marie Marie, dit was Shake and Stevens geweest dan alleen Tashay met het jy iemand wat jou lief het. Hier is dit nou 14 minute na 6, tyd word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Rachel Johnson and Nina Pearson met Why You Come Here Looking Like That. Nou ja, kom ons kyk nou maar hoe gaan dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R21 in die suidelike rigting is daar stilstaande voertuig net na Nelmafies weg. In een westelike verbypad in suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Gordonweg. Dan op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Samrandweg. Gauteng in een westelike verbypad noordelike rigting, stilstaande voertuig en dis net voor Albertina Sisulu. Die N1 westelike verbypad is daar in 'n suidelike rigting, 'n vrag wat verloor is op die N1. Dit is net by Rivonia weg. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net voor die Gelaan. En dan Booysens M1 suid is daar stadig bewegende verkeer na Booysens. Ons kyk weer 6:45 na die monitor, hou dit veilig, hou my op hoogte indien daar enigiets is waarmee wat ek nog moet weet. Is Annie van Rooyen een dag om te vergeet nie.

0: Dit is Martina McBride gewees met The Wild Angels. Jy luister na Bosveld Stereo en binnenkort ook dan nie weer.
1: Voor jou kliënt by die deur instap, het hy al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hy al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Iceboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Iceboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Iceboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Iceboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Iceboard. Besoek Iceboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre die 24ste September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga miskolle in die oggend oor dele in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm oor die laafveld. Enkele buie en donderbuie kan in die middag verwag word. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor dele van die suide en sentrale dele in die middag. Noordwes mooi weer en warm. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide en langs die Lesotho grens. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele waar enkele buie en donderbuie verwag word. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees. Wes-Kaap bewolk met oggendmiskolle oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus met enkele buie en donderbuie oor die verre noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos langs die suidwes en suidkus wees, tot die middag andersins lig en veranderlik. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met mis oor dele en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland oos van Kaap St. Francis. In die oggend andersins mooi weer en warm, maar koel tot langs die kus. Die wind langs die kus sal matig oos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle oor dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en later oos word. KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, wat in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig noordwes wees en dan in die verre noorde andersins lig tot matig suid tot suidwes en dit sal in die aand lig en veranderlik word. Minimum en maksimum temperature: Gauteng Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28, Vereniging 12:27, Mpumalanga Mbombela 16:22, Ermelo 12:22, Emmeloglen 13:26, Standerton 13:23, Skukuza 20:27, Limpopo provinsie Polokwane 15:29, Vallaborwa 20:31, Tzaneen 18:29, Musina 20:31, Lepalale 18:34, Mokopane 14:31, Noordwes Klerksdorp 16:29, Potchefstroom 15:28, Mahikeng 17:30, Rustenburg 17:31, Vryburg 17:30. Die Vrystaat Bloemfontein 15:28, Welkom 16:29, Bethlehem 12:25. Noord-Kaap Appington 20:34, Kimberley 17:30, De Aar 16:29, Alexander Baai 13:21, Springbok 16:31, Kalvinia 15:31, Sutherland 12:26. Die Weskaap, Kaapstad 15:24, Vredendal 16:30, Riversdal 17:25, George 16:22, Woester 16:27, Beaufort West 16:29, Oudtshoorn 16:30. Die Ooskaap, Kamberga 16:23, Makanda 16:24, Kraddock 13:28, Graaf-Reinet 13:28, Oos-London 18:23, Port St. John's 17:24, Mthatha 15:26, Komani 12:27, Punty 17:25, KwaZulu-Natal, Durban 20:25, Richards Bay 20:27, Pietermaritzburg 15:25, Ladysmith 14:27. Dit is dan die weer vir môre braaidag. Ek hoop dit lyk dis die weer wat jy wil hê, wat jy bestel het. Dit is die Beach Boys, Barbara Ann. Bye.

0: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: En nou is dit tyd om weer te kyk na die verkeersmonitor. Kom, het gaan goed met
4: die pad. Die verkeersmonitor.
3: Weer is baie besig. By Ormonde, by M1 Mike in suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer. En dan die R21 in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is net voor Nelmafies weg. Gauteng Lynnwood weg, die M6 afrit na die N1 Noord Dani Joubert, is daar in 'n noordelike rigting 'n botsing. So dit is by Lynnwood weg. Dan Gauteng R21 suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dis net na Nelmafies. Gauteng N1 suidelike rigting, stilstaande voertuig by Gordonweg. Gauteng N1 noordelike rigting, stilstaande voertuig net voor Samrand. N1 westelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is voor Albertina Sisulu. Hou dit asseblief veilig op die paaie en laat weet my sodra daar enige probleme is en dan by 064-115-2281. Hier is Roan Josh en Franja Duplessis met Net Hier Bly. Net Hier Bly.

0: Million and One is Michael Ferguson gewees en na die James Boyce over en over en dan is dit binnenkort ook die dagboek van gebeure.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop, jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetast het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bekkebury veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Bekkebury. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
5: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Bergsig, Tabernakel, Woordbediening se Geloof Dans Akademie nooi almal uit om deel te wees van die tamboerijn vieringe wat elke jaar in September maand aangebied word in die Jesus Tuin in Hartbeespoort. Die vieringe vind plaas Saterdag die 26ste September vanaf 10:00 die oggend. Vir meer inligting kontak vir Dr. Niels en Renza van Sail by 079-927-7392. 079-927-7392.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

was van Factory geweest, klein saterdag aand, en dan soms op die voorhand van baie mense wat dit 'n lang naweek gemaak het. En as jy dan op die paai gaan wees, maak wees versigtig, maar as jy gaan werk, onthou ons is ook vir jou hier 24 uur van die dag. Hier is Shania Twain met Billy Carrington en Party for Two. Is we not on my thing yet?

0: En dit is dan gewees Gerrie Pretoriese van Nicoli, van Nicola hier by die Hart van Goud. Dan bring die tyd by 16 minute na 7 en ons tyd borg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Was back to the 80s van Aqua gewees, Gerry Pretorius van Nicola en hier is Demi Lee Moore se Net Myne. Dankie vir jou wat saam luister.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

I've been loved by the best. Dit was Don Williams en dan was daar ook Elton John. So Club at the End of the Street. Hoe behandel die klein Saterdag aand jou? En laat weet my of jy enigszins lang naweek gemaakt het en wat jy als beplan. Hier is Sonja Harold, soen my vandag. Hoor, dan heb jy gaan morgen bykie vleis braai.

0: Dis fantastiek in Costa Blanca hier by die Hart van Goud.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Dis Natasha Joubert met 'n liedjie vir jou. Nou hier is nou een vir jou, en as jy nog steeds op die paaie is, onthou my te laat weet, 064-115-2281, met hierdie lang naweek is daar baie verkeer op die pad en baie mense wat vanaand na bestemmings toe nog ry. So, en as jy dalk nog van die werk of huis toe ry, wees versigtig. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: I feel the earth move under my feet. Dit was Martika Geweze en dan Creedence Clearwater Revival se Down on the Corner. Ek het nou gevra wat jy môre gaan doen. Ek wil sê hulle is môre 22 jaar getroud en gaan baie mense wees en gaan definitief vraai. En dan sê Marinda, sy verjaar maandag, so sy het sommer lang naweek gehad met die aanloop daarna toe. Nou, dit klink vir my baie lekker.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeus Dorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: uit 1966 Wilson Pickett gewees met 'n Mustang Sally. Pieter Koen, die een ding wat ek doen, dan net hierna sit 'n sikkel met 'n red rubber ball.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

I still wish the very best for you, en is ook van my kant af, en dan is dit Anne-Marie gewees wat so lekker gesing het daar. Jennifer Zamudi, hou, jy is die ene dames dan weer, ek kan sê, kry hele paar manne gehad wat vir ons gesing het. Nou hier is Celine Dion, If That's What It Takes.

En dit was as Celine Dion, nie. That's what it takes. Hierdie vat jy 'n bietjie terug, dis die Carpenters. En ek hoop dis hoe jy voel, on top of the world.

0: En dit was teach-in gewees met hulle sing ook baie keer dingedong en hier is dan gewees met In the Summer Night.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: Paradiso en dis Amanda Lyte en haar man wat daar gesing het jare gelede het hulle hierdie groep gehad in the Circle of Friends. 15 minute na 9 tyd word aangebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

The Three Merchants met The Rattler. En dan was daar Peter Shelley geweest, Love Me, Love My Dog. Ek het vir jou nou klanke van Bruce Bridges op die vlerke van Spierwitduif.

0: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Tennisstein is Frida voorheen van Abba.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Post

I want to spend my whole life with you. Dit was Dana Winner gewees en dan sê ek vir jou nou eers goeie naand van nag van my kant af. Maar dit is dan John Lombard wat vir jou geselskap hou tot môre 1:00 en dan het hy ook vir jou die volledige weervoorspelling vir môre 10:30 en mag dit dan met jou goed gaan. Ek en jy praat môre aand weer tussen 6 en 10 van my tuinie. Totsiens. Met Marie van Sail se sien jou weer en Jim Croce Time in a Bottle.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Jy het geluister na Jim Cross, Time in a Battle, voor dit Marie van Sales, sien jou weer. En dis waarmee jy net ons groet vanaand, ons sien haar weer, binnenkort. Môre. Baie dankie jy net, dit was 'n aangename paar uur gewees, veilig terug ry huis toe, en dan sien ons mekaar weer. Van my af, John Lombard, dit is nou 10 uur by Bosveld Stereo, en baie welkom, ons is amptelik in ons plaaslik maar anders program, en hier lê nog baie, baie mooi muziek wat vir ons voorlê. Jy kan vir my intussen 'n boodskap stuur by 064-115-2281, dan kan jy vir my bykie goeie naam sê, en ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop hierdie klein saterdag het jou goed bederf, en die beste van alles is jou eers môre te gaan werk nie. Ons gaan hierdie program afskop met AJ De Toy se stoomtrein.

Oh, there was the part of me that needs you most. Ons het net so klein tegniese probleem met ons plaaslik maar anders klanke vanaand. Alles sports, alles in goeie gemoed. Hoop dit gaan goed met jou op so 'n mooi Woensdag aand.

0: Hoop dit gaan goed met jou op so 'n mooi woensdag aand. Gaan beter met jou as met my op die oomblik. Maar nietemin, ons is mos nie bang nie. Ons is mos nie bang nie. Ons vat hom by die horings. Maar in elk geval, ons gaan aangaan met die klankie by Wossel Stereo. Bly ingeskakel en dan sien ek vir jou nou weer.
1: Afrikaanse klanke, Wossel Stereo 107.5.

Nasie daai was Bring Jou Hart van Janita Du Plessis en Teens Jordaan hier by Bosveld Stereo. Ons is weer reg vir die dinge. Dit was vinnig. Dit was vinnig. Nee, wat hier vat ons nie dinge nie. Hier werk ons aan hom. Kom ons gaan nou begin met die plaaslik, maar anders hier by Bosveld Stereo. Hier's 'n digsuster se wat van more.

0: Dag suster van wat van môre nogal 'n enetjie om ons net lekker aan die gang weer te kry, nee, net om seker te maak jy is nog daar. Dis nou 17 minute oor 10 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Hannie Dior Lonmouwer. Skakel 083 305 7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dior Lonmouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dior Lonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedioorlonmouwers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ons is besig met die plaaslik maar anders klanke. En ja, hier is nog lekker musiekies, een of ander kondensmelk en varkhonde en uisterwolf en so aan. Heerlik sê ek vir jou, heerlik. Hier is Lady Melody's Fading Out the Noise. Goeienaand.

Albert Immelman se tyd wat wag. Ons gaan aangaan met die plaaslike klanke, plaaslik maar anders klanke hier by Bosveld Stereo. Hier's Lady Melody se Fading Out the Noise.

Lekker van Lady Medley, Fading Out the Noise. Ek het jou gesê, daar kom 'n bietjie kondensmelk. Hier is DJ Kondensmelk met. Jy is aansteeklik.

0: DJ Kondensmelk, jy is aansteeklik. Ja, kyk as jy bietjie van hom in 'n koffie gooi. O, dis nie waar dit gaan nie. Daai was DJ Kondensmelk. OK. Nou ja, toe. Kom ons by die formaliteite van die aand uit.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Dis 10:30 by Bosveld Stereo. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre die 24ste September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28, Vereniging 12:27. Mpumalanga, miskolle in die oggend oor dele van die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Enkele buie en donderbuie kan in die middag verwag word. Mbombela 16:22, Ermelo 12:22, Emalahleni 13:26, Standerton 13:23 en Skukuza 20:27. In Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor dele van die suide en sentrale dele in die middag. Polokwane 15:29, Palaborwa 20:31, Tzaneen 18:29, Musina 20:31, Lepalali 18:34 en Mokopane 14:31. Die Noordwes, mooi weer en warm. Klerksdorp 16:29, Potchefstroom 15:28, Mahikeng 17:30, Rustenburg 17:31 en Vryburg 17:30. Ons kyk nou na die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide en langs die Lesotho grens. Bloemfontein 15:28, Welkom 16:29 en Bethlehem 12:25. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins mooi weer en koel tot warm. Maar warm tot baie warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees. Appington 20:34, Kimberley 17:30, De Aar 16:29, Alexanderbaai 13:21, Springbok 16:31, Kalvinia 15:31 en Sutherland 12:26. Die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus, met enkele buie en donderbuie oor die verre noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos langs die suidwes en suidkus wees tot die middag, andersins lig en veranderlik. Kaapstad 15:24, Vredendal 16:30, Riversdal 17:25, George 16:22, Woester 16:27, Beaufort Wes 16:29 en Oudtshoorn 16:30. Die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met mis oor dele in die ligte en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland oos van Kaap St. Francis in die oggend. Andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig oos wees. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met mis oor dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees en later oos word. Oberga 16:23, Makanda 16:24, Nkuba 13:28, Robertsbookwetown 13:28, Kupongo City 18:23, Port St. John's 17:24, Mtata 15:26, Kumani 12:27 en Konke 17:25. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, wat in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal afhanklik lig tot matig noordwes wees in die verre noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes en sal in die aand lig en veranderlik wees. Durban 20:25, Richards Bay 20:27, Pietermaritzburg 15:25 en Ladysmith 14:27. Vir enige verdere navraag besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Ja, so weet jy wat om aan te trek vir môre en ek hoop jy het iets beplan vir môre, die vakansiedag, braaidag, erfenisdag. Dit gaan nogal heerlik wees, al moet ek dit self sê. Ons gaan aangaan met die klanke hier by Bosveld Stereo. Dit is natuurlik ons plaaslik maar anders program en hier is DJ Varkont, ander kleur foto.

As jy so gelukkig is om hierdie naweek 'n lang naweek te maak en jy hoef nou nie Vrydag te werk nie, dan is dit mos nou net hoe ons hierdie klein Saterdag vir jou begin, alhoewel dit voel soos 'n Vrydag, maar nogtans, dit kan dalk 'n Vrydag wees vir jou, mens weet nooit. Dis natuurlik klanke van DJ Varkont, ander kleur foto. Volgende het ek vir jou Echo Info, Miley Cyrus, My Friend Dolly, A Tribute to Dolly Parton, I Miss You Dolly.

0: DJ Eiserwolf met Dans. Volgende het ek vir jou Sinique se briefie vir ouma.
1: Liewe ouma, ek het vir jou 'n briefie geskryf. Ek hoop jy gaan daarvan hou.

Hoe mooi is daai netjie van Sonique, 'n briefie vir ouma. Volgende ek vir jou Wayne Hayden se Petit Pour Sue.

Wayne Hayden, Petty Poor Sue. So 'n bietjie van 'n ander klank daai. Bietjie, weet nie, so 'n bietjie rock dink ek. Ons gaan afsluit hierdie program, ongelukkig is ons tyd so 'n bietjie kort geknip. En ons gaan hom afsluit met handgeskrewe meisiekind, woorde ongesê. Ek sien vir jou in die nuwe uur, dan vat ons hierdie ding verder.

Handgeskrewe meisiekind se woorde ongesê. Goeienaand by Boswell Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so môreoggend so voor net 1. En ek sien vreeslik uit daarna, is altyd vir my lekker hier op 'n woensdag aand saam met jou en dan begin ons die nuwe dag ook weer op 'n donderdagoggend saam. So ja, dit is vir my voorreg, dit is vir my baie lekker. Ons het mooi klanke wat opkom, onder andere lê daar voor, as ek so vinnig loer, Karleen van Jaarsveld, One Republic, Liani May, Rina de Wit, mooi muziek wat vir ons voorlê om hierdie klein saterdag mee af te sluit. En soos ek vroeër gesê het, as jy om 'n lang naweek gemaak het, dit wil gedoen word. Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan en dink maar aan die mense wat wel Vrydag werk. Of jy hoef nie aan hulle te dink nie, dis jou keuse. Absoluut jou keuse. Niemand gaan weet nie, dis die beste van ons. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en dan wil ek ook net sê dankie vir almal wat aanlyn luister by boswellstudio.co.za en ook op die toepassing. Baie eenvoudig, laai hom af, druk speel en vat jy vir ons oorals te saam met jou. So ja, laat weet my 'n bietjie op die WhatsApplyn van waar af luister jy. Hier op hierdie klein saterdag aand, wat was die planne gewees vir die lang naweek, sou jy 'n lang naweek hê? En natuurlik môre se braaidag is iets om na vooruit te sien. So ja, ek hoop jy gaan dit geniet, veilig wees wat ook al jy doen en kom veilig by jou bestemming uit soos altyd. Ek gaan hierdie uur afskop sommer met dreunery vir jou. Ek het vir jou Lion Ross se Feel So Good, daarna gaan ons luister na Touch of Glass se Vat 'n Kans. Dan vat ek jou na die 70s toe van Brotherhood of Man, Papa Louie. En dan na die 60s, Bobby V, Take Good Care of My Baby. Goeienaand en baie welkom by Boswell Stereo. Hoop jy geniet die klanke saam met my. Dit is vir my sag op die ore.

Bobby V, Take Good Care of My Baby, voor dit Brotherhood of Man, Papa Louie en Touch of Class, Vat 'n Kans. Is nou so 14 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die klanke saam met my hier op hierdie klein saterdag aand, Woensdag die 23ste September. Ek het jou klanke nou van Smokey, Rock'n'Roll Rodeo. Dan vat ek jou na die 80's toe met Roy Orbison, se California Blue, en The Jutes, Rhythm of the Rain.

Kyk, as jy nou stil gesit het met daai drie snitte, dan weet ek nie of ten minste saam gesing het of ten minste die groot toon bietjie so op en af gestamp het. Dan weet ek nou regtig nie. Dit was heerlik en mooi klanke geweest. Mooi, mooi klanke. Ek's vreeslik opgewonde, soos jy kan agterkom. Dit was nou heerlik. Gelukkig kan jy my nie hoor sing nie. En jy kan my dalk bietjie sien dans, maar nie te veel nie. Ons het geluister na The Judds, Rhythm of the Rain. Voor dit Roy Orbison se California Blue en Smokey. Rock and Roll Rodeo. Jo, die tyd loop te vinnig, die tyd loop te vinnig en hier's nog mooi musiek wat kom. Ek het vir jou nou daai hierdie 2000s uit One Republic en Griffin se You Were Loved. Dan gaan ek vir jou plaaslike klanke speel van Liani May se Boerevry. En dan het die 70s uit gaan ek vir jou Bernie Paul se Lucky speel. Goeienaand en welkom by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 1 uur toe môreoggend.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Arena de Wit, fire in your hearts, the allies, there she goes. Nee, ek nog soek twee klanke vir jou voor ons gaan kom by ons oordenking en ons Christelike snit. So ja, bly ingeskakel. Ek het altyd geweet, of as jy nou in die winkels instap nie, en jy sien iets waarvan jy hou wat jy nou wil koop, ek praat nou van klere gewys, en hoe meer hy geskeer is, hoe duurder word hy. Het jy dit al agtergekom? En 'n bietjie gaan kyk. Daai geskeerde jeans, hulle is wat duur is. Dis natuurlik Karlien van Jaarsveld se geskeerde jeans, maar eers het ek vir jou Ellie King se America's Sweetheart.

Geskeerde jeans van Karleen van Jaarsveld voordat Ellie King se America's Sweetheart. Nou ja, nou gaan ons 'n bietjie rustig word en die nuwe dag mooi ingaan op die regte manier. So hier is jou Christelike snit van 363 se King. Dan gaan jy na die oordenking luister en daarna in die nuwe uur Bernice West se ingeperk.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende en dankie dat jy ingeskakel is by die oordenking. Vir jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Handelinge. Uit hoofstuk 2 lees ons vanaf vers 37 tot 42. Dit is Handelinge hoofstuk 2 vers 37 tot 42. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, hierdie woorde van Petrus tref ons in Handelinge net na sy preek op Pinksterdag. As reaksie op hierdie Pinksterboodskap moes die mense wegdraai van hulle ou paaie en nuwe rigting inslaan. As teken van God se nuwe pad met hulle moes hulle gedoop word in die naam van Jesus. Die doop is 'n toesegging of versekering dat God al sy beloftes, sy vergifnis en sy gees aan klein en groot skenk. So het die Here dit beloof en so doen hy dit. Kom ons sluit die oë. God van troos en beloftes, hoe bevoorreg is ons nie om deel van u volk te wees nie. Dankie dat u beloof het om in Abraham alle nasies te seën en u het woord gehou. Dankie vir Jesus wat u ja-woord aan ons is. En dankie dat ons in hom nie meer vervloektes is nie, maar geseëndes. Dat die gawe van die gees die waarborg is en dat ons alles sal ontvang wat u beloof het. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Ja, dit is maar mooi. Bernice Wes in geperk. Voor dit het jy geluister na 363's King. Nou ja, dit is officieel donderdagoggend die 24ste September hier by Bosveld Studio en raai wat? Dit is 'n publieke vakansiedag vandag. Braaidag, soos ons hom ken. Braaidag, erfenisdag, né? Nou ja, mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy dit baie geniet saam met vriende en familie en of dalk is dit net jy. Steek met die vuur aan en braai vir jou 'n vleisie. Dis nou so net na 12 hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is in ons laaste uur saam vir hierdie oggend en ek sien vreeslik uit na die musiek wat in hierdie uur gaan, maar ek sien nie uit daarna om te groet nie. Maar dit is nou 'n hele weile van nou af. So bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Jy kan vir my intussen 'n WhatsApp stuur sou jy wou 0641152281. Dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit, wat is die planne vir die dag? As daar planne is, dalk is jy besig om te pak vir die lang naweek. Jy werk nou nie môre wat Vrydag is en jy is besig om te pak. Ja, so veilig wees. Laat weet my bietjie wat gaan aan daar. Ons gaan hierdie uur afskop met Michael Bolton se Time, Love and Tenderness. Dan uit die 70s uit gaan ek vir jou Vicky Landros se Dreams Are Good Friends.

0: Dis nou 11:45, die Bybelsveld stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Steve Hofmeyr met Kiss Me, voor dit Petulia Clark, Don't Sleep in the Subway. Nou ja, die tyd kruip nader vir my om te groet, maar ek het daarom nog so paar snitte wat ek vir jou gaan speel. Ek het vir jou volgende Elvis Presley se Suspicious Minds. As jy gedink het jy gaan slaap, nie nou dadelik nie. Dan het ek nog 'n Elvis vir jou, maar hierdie is Elvis Blue se Ware Noord. So ja, bly ingeskakel, die musiek gaan nêrens heen nie.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Is jy besig?
5: Bosveld Stereo.co.za.

Jy het geluister na Mackenzie Carpenter en Midland, I Wish You Would. Voor dit, Cranberries, Dreams. Baie dankie vir jou geselskap en dat jy saam met my ingeskakel was hier by Bosveld Stereo. Dit was heerlik geweest om tyd saam met jou te kon spandeer en natuurlik ook vir jou mooi musiek te kon speel. Ek oorhandig aan Rudy van Devender wat jou verder gaan vergesel hier op hierdie wonderlike vakansiedag. Ek speel uit met klanke van Apple se Cruiser, dan Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Rihanna Nell, Dit Beter Maak. En dan gaan ek die uur afsluit met Gary Lewis and the Playboys, Little Miss Go Go. Nou ja, interessante lang naweek wat vir my voorlê, nie dieselfde soos vir jou nie. Ek is weer môreoggend Vrydag tot en met maandag tussen 1 en 5 op die lig, so ek en jy is saam vir die hele lang naweek. Van my, John Lombard, geniet die res van jou dag en onthou om veilig te bly. Tot môreoggend toe, tot ziens en mooi loop.

Gary Lewis en the Playboys, Little Miss Go-Go, wat hierdie uur afsluit. Rihanna Nell net voorde dit beter maak en Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Dan my groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat jy so heerlijk geselskap gehad. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nieuwe uur, hierdie heerlijke donderdagmorgen, lekker vakantiedag. So as jy nou nog op is, wat maak jy wakker? Jy moet lang al in die bed gewees het. Wat hy van ons het nog vroege oogend werkie en ander het nog lekker lang naweek het hierdie ene uitgemaak. So ek hoop jy geniet om en geniet om in die geselskap van Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin met A Crowded House, Don't Dream Till It's Over, Randall en Cuba Wickham, die Dates Wees Vals en dan Maywood, Mother, How Are You Today?

0: Ampy vals sonder jou in my wêreld. Mother, how are you today? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Giselle met 'n plekkie in die son. Andy Williams voordat met Moon River en Kelsey Ballerini se Peter Pan. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek gee gou verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Chris de Burgh, Live Life, Live Well. Paul Anka, some Udia Coates. There's nothing stronger than our love. En dan François van Rensburg, Twee Werelde. Michael Ernst Rock, Love Will Never Lie.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!